0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

0: from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Broer en sister, baie welkom by Manna vir elke dag. Het is so lekker om jou te groet in die lieflike naam van Jesus. Vandag is dit dag 9 van ons reeks oor openbaring. In ons vorige boodskap het ons geluister na Jesus' brief aan Efese. Hulle het baie goeie dinge gedoen, maar hulle het hulle eerste liefde verlaat. Vandag lees ons die tweede brief van die gemeente in Smyrna en ons vind iets opvallend. Jesus bring geen teregwysing teen die gemeente nie. Hy sien hulle lyding, hulle armoede en verdrukking, maar hy noem hulle ryk. Ek vra weer dat jy die boodskap hier stop, lees asseblief self Openbaring 2 vers 8 tot 11 en dan kan ek verder gaan met die boodskap. Ons sien in hierdie gedeelte dat Jesus stel homself bekend. Hy begin met die woorde, dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en lewend geword het. Hierdie bekendstelling pas precies by Smyrna se situasie. Hulle leef onder druk, hulle sien moontlik hoe gelowiges vervolg word, hulle beleef verlies, armoede en onsekerheid, en Jesus herinner hulle echter aan wie hy is. Hy is die eerste en die laaste, en dit beteken dat hy voor alles bestaan het en dat hy aan die einde steeds sal staan. Hy is nie net 'n Here wat vir 'n kort tydjie regeer nie, hy is die Here van die hele geskiedenis. Maar Jesus sê ook, wat dood was en lewend geword het, en hy herinner Smyrna daaraan dat hy self deur die dood gegaan het. Hy weet wat lyding is, hy weet wat het beteken om verwerp en vervolg te word, maar hy het opgestaan. Daarom is Jesus nie net iemand wat vir Smyrna sê om dapper te wees nie, hy is die een wat self die dood oorwin het, en hy sê, ek ken jou werke, en verdrukking, en armoede. Daar is groot troos in hierdie woorde, ek ken jou. Jesus ken nie net die algemene toestand van die wêreld nie, hy ken die spesifieke lyding van sy gemeente. Hy weet wanneer mense jou verkeerd verstaan, hy weet wanneer jy deur ongeregtigheid gaan en mense jou verkeerd behandel, hy weet wanneer jy finansieel swaar kry, hy weet wanneer jy moet kies tussen getrouheid aan hom en aanvaarding deur mense. Die mense in Smyrna kon dalk voel asof niemand hulle raak sien nie, maar Jesus het hulle gesien. Miskien voel jy ook vandag so onsigbaar. Miskien dra jy 'n probleem wat ander mense nie verstaan nie. Miskien lyk dit asof niemand weet hoe moeilik dit vir jou is nie. Onthou dan, Jesus sê, ek ken jou. Ek ken jou werke. Hy ken jou trane. Hy ken jou volharding. Hy sê, ek ken jou armoede, maar jy is ryk. Vanuit 'n wêreldse oogpunt was hulle arm. Hulle het waarskynlik nie groot invloed of aansien gehad nie. Hulle geloof het moontlik vir hulle ekonomiese verlies en sosiale uitsluiting gebring, maar Jesus kyk anders as die wêreld. Die wêreld sê, jy is ryk as jy baie besittings het, as jy mag en sekuriteit het, maar Jesus sê, jy is ryk wanneer jy in my is. En hierdie vers beteken nie dat armoede maklik of onbelangrik is nie. Allermins, die Bybel ontken nie die pyn van gebrek nie, maar dit leer dat besittings nie die diepste maatstaf van 'n mens se waarde of rykdom is nie. 'N Mens kan baie hê en geestelik arm wees. Laodicea sou later sê, ek is ryk en het verryk geword en ek het aan niks gebrek nie, terwyl Jesus sê dat hulle geestelik elendig en arm en blind en naak is. Maar Smyrna het min gehad volgens die wêreld, maar baie gehad volgens Christus. Hulle het geloof gehad, hulle het volharding gehad, en hulle het Jesus Christus gehad. En wie Christus het, het 'n rykdom wat nie deur vervolging, deur inflasie, deur siekte of dood weggeneem kan word nie. En ons leer dat vrees vir niks wat jy sal ly nie. Dit is 'n belangrike onderskeid. Jesus beloof nie vir Smyrna 'n lewe sonder lyding nie. Hy waarsku selfs dat sommige in die gevangenis gewerp sal word en dat hulle verdrukking sal hê. Die Christelike geloof is nie 'n belofte dat moeilike dinge nooit met ons sal gebeur nie. Dit is 'n belofte dat jy nie alleen deur daardie moeilike dinge gaan nie. Jesus sê vooraf wat hulle kan verwag. Hy probeer hulle nie met valse hoop troos nie. Hy gee hulle waarheid en moed. Soms maak die onbekende ons banger as die werklikheid. Maar wanneer Jesus sê, ek ken wat voorlê, dan kan ons weet, dat geen leiding hom verras nie. Die duivel is beperk in mag. Jesus sê, dat die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp. Hy is 'n werklike teestander van God en sy kerk, maar sy mag is beperk. Hy kan die gelowiges toets, maar hy kan nie Christus se kerk uit sy hand ruk nie. Let ook daarop, dat Jesus sê, die gelowiges sal op die proef gestel word. Die beproeving het 'n grens. Dit is nie buite God se kennis of buite God se beheer nie. Die vers praat van 10 dae se verdrukking. En ons moet versigtig wees om nie meer besonderhede in hierdie getal in te lees as wat die teks self gee nie. Die hoofboodskap is dat die lyding werklik is, maar dat dit ook begrens is. Die duivel kry nie onbeperkte beheer nie. God bly Here. En hy sê, wees getrou tot die dood toe. Dis wat Jesus vir Smirna sê, 'n eenvoudige, maar 'n diep opdrag. Wees getrou tot die dood toe. Hy sê nie, wees suksesvol tot die dood toe nie. Hy sê ook nie, wees gewild tot die dood toe nie. Hy sê, wees getrou. Getrouheid beteken om aan Christus vas te hou, wanneer dit ons iets kos. Dit beteken om nie die Here te verloon ter wille van aanvaarding nie. Dit beteken dat ons nie ons gewete verkoop vir gemak nie. Dit beteken dat ons sal aanhou om te bid wanneer gebed moeilik voel. Dit beteken om die waarheid te bly leef wanneer die wêreld dit bly verwerp. Ons moet nie hierdie opdrag gebruik om ander mense ligtelik te veroordeel nie. Net God ken elke gelowige se omstandighede en krag. Maar die oproep bly duidelik. Bly by Jesus. Nou, getrouheid is nie altyd groot en dramaties nie. Soms lyk dit soos om vandag weer op God te vertrou. Ander kere lyk dit soos om nie bitter te word nie. Of om aan te hou bid. Om altyd die waarheid te praat. Om iemand te vergewe. Getrouheid is om die Here te dien ook wanneer jy nie erkenning kry nie. Getrouheid is om in die geloof te volhard wanneer niemand anders dit sien nie. En dan sê die teks, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Dis Jesus se belofte. Die kroon was in die antieke wêreld 'n beeld van oorwinning en eer. Jesus beloof nie noodwendig 'n aardse beloning nie. Hy beloof die lewe wat in hom gevind word en wat deur die dood heen voortduur. Jakobus 1 vers 12 sê, salig is die man wat versoeking verdra, want wanneer hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Die kroon van die lewe beteken dat die gelowige se eindbestemming nie verlies en dood is nie, maar lewe in die teenwoordigheid van God, prys sy naam. Die wêreld kan dalk jou besittings wegneem, broer en suster, mense kan dalk jou naam beskadig, jou liggaam kan swak word, maar niemand kan die ewige lewe wat Christus gee van jou af wegneem nie. Die tweede dood. Jesus eindig met hierdie belofte, die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Die eerste dood is die fisiese dood wat alle mense in hierdie gebroke wêreld in die gesig staar. Die tweede dood verwys na die finale oordeel. Openbaring 20 vers 14 verbind die tweede dood by die poel van vuur. Openbaring 21 vers 8 beskryf die ernstige werklikheid van finale oordeel. Maar aan die een wat in Christus oorwin, word beloof dat die tweede dood geen skade sal doen nie. Dit beteken nie dat gelowiges deur eie moed of prestasies die oordeel ontvlug nie. Hulle oorwinning is gegrond in Jesus Christus, die een wat dood was en wat lewend geword het. Omdat hy leef, sal die tweede dood nie die finale woord oor sy kinders hê nie. Nou, die boodskap aan Smirna pas in die breër Bybelse lyn van lyding en hoop. Job het gelei, maar hy ontdek dat God steeds sy verlosser is. Daniel se vriende word in die vuur oontgegooi, maar God is met hulle. Jesus waarsku sy disippels dat hulle in die wêreld verdrukking sal hê. Paulus leer dat ons deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God moet ingaan. Jesus sterf, maar hy staan weer op uit die dood. Smyrna word geroep om getrou te bly tot die dood toe, en Openbaring eindig met 'n nuwe skepping waarin daar geen dood en geen rou of pyn sal wees nie. Die Bybelse boodskap is nie dat lyding goed op sigself is nie. Die boodskap is dat lyding nie die einde is nie. Christus is die eerste en hy is die laaste, die lewende en hy het die dood oorwin. Wat leer ons vandag uit Smyrna? Eerstens, Jesus ken jou lyding. Geen traan of opoffering vir hom is verborgen nie. Tweedens, wêreldse armoede beteken nie geestelike armoede nie. Ons ware rykdom is in Christus Jesus. Derdens, Jesus beloof nie dat jy altyd 'n maklike pad sal hê nie, maar hy gee sy teenwoordigheid en sy genade vir die pad. In die vierde plek, die duiwelse mag is beperk. God bepaal die grens en die duur van die beproewing. En dan vyfde, getrouheid is belangriker as gemak. Jesus roep ons om aan hom vas te hou, selfs wanneer dit iets kos. En sesde, die kroon van die lewe wag op die oorwinnaar. Die tweede dood sal die een wat in Christus is, nie skade doen nie. Kom ons vra onsself, wat is my grootste vrees vandag, wanneer ek aan lyding dink? Meet ek my rykdom volgens die wêreldse norms, of volgens my verhouding met Christus? Waar roep Jesus vir my en vir jou, om getrou te bly? Het ek nodig om iemand vandag met hoop te bemoedig? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U die eerste en die laaste is, die een wat dood was en lewend geword het. Dankie dat U ons lyding ken en dat U ons nooit verlaat nie. Halleluja. Help ons, Here, om nie deur vrees beheer te word nie. Gee aan ons krag om getrou te bly, selfs wanneer dit moeilik is. Troos elkeen wat tans verdrukking, armoede of teenstand beleef. Hou ons vas, Here, totdat ons die kroon van die lewe ontvang. In Jesus kosbare naam. Amen. Buta Sissa, kom ons onthou vandag, die wêreld mag jou arm noem, maar as jy Christus het, dan is jy ryk, en hy beloof die kroon van die lewe aan die getroue oorwinnaar. Mag jy vandag in Christus getrou wees en in hom meer as 'n oorwinnaar wees. Ek groet jou in Jesus naam. Shalom.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

ek wil jou nooi om op te staan en na die huis van die Here te kan gaan. Na die plek van aanbidding waar jy die Here groot maak. Dit is maklik om te sê, staan op. Maar ek dink dit vat gehoorsaamheid om te luister na die stem van die Heilige Gees. En om ook werklik waar, saam met medegelowiges, die naam van die Here vanmôre groot te kan maak. Want as jy 'n navolger van Jesus is, dan het jy Jesus lief. En dan glo jy in die woord van God wat sê, en moenie die onderlinge bijeenkomste nalaat, soos sommige die gewoontes het nie. Praat met jou oor nog steeds oor gebed, en my tema vanmôre is, dis 'n kwessie van liefde. Liefde om te kan bid, liefde om jou naaste kan opdra, liefde om jou gemeente op te dra, liefde om jou gemeenskap en ook jou land en ook die wêreld op te dra na die troon van die Here toe. Want Johannes 14 vers 14 sê, as jy enigiets in my naam vra, sal ek dit beslis doen. Ouer vertalings van ons dagteks het daartoe gelei, dat baie mense aanvaar het dat hulle vir absoluut enigiets kan vra, soos 1 miljoen rand, op voorwaarde dat die persoon wat by die sinsnede sou insluit wat sê, ek vra dit in Christus se naam, en dat hulle dit dan sou ontvang. Oppervlakkig gesien het dit gelyk asof Jesus van gebed 'n blanke cheque gemaak het. Hy was egter besig om dit te sê in die konteks van die kruisiging en opstanding en binne die betekenis van eer en verheerliking aan God die Vader deur die Seun. As gevolg van sy volkome eenheid met God die Vader het Jesus in 'n gesindheid van gehoorsaamheid en volkome liefde gebid. Soos in Getsemane, ons moes dus dit wat Jesus hier sê, verstaan is wat hy vir ons sê, indien jy in volkome eenheid en liefde met my en God die Vader sou lewe, dieselfde soort eenheid waarmee ek tot hom lewe, sal julle alleen vra vir dit wat julle in volkome harmonie met die wil van die Vader is, dan sal ek in en deur julle werk op 'n wyse wat God verheerlik deur sy positiewe antwoord op jou gebed. Hou vol om te bid. Hoe minderwaardig jy ook al voel jou gebede mag wees, probeer om in jou gebedstyds naby aan God te kom, sodat jou liefde vir hom kan groei. Of jy nou versoeke ontvang of nie, span jou in om sy wil vir jou te ontdek en bring jou gebede in lyn met God se wil. Dit is ware gebed. En as jy sukkel om te bid, begin by Psalm 1. En elke dag lees jy Psalm 1 tot 30 en jy bid dit ook. En jy kry vir jou boekie en jy skryf ook neer dit wat jy treffend vind in elke Psalm. Die eerste reël van ware gebed is om jou hart en jou denke in die regte gesindheid te hê om met God te praat. Kom ons kry ons harte reg met die gesindheid wat Jesus ook gehad het. Kom ons bid saam vanmôre. Here Jesus, help my om met liefde en groeiende kennis van U en die Vader te bid. Here, help my om deur te druk. Here, dat ek sal vra, Here, en dat U vir ons sal voorsien dit wat U wil hê ons moet kry, Here. Ons vra

is, Here, daar is niemand soos U nie. Here, U is die eerste, U is die laaste, U is die begin, U is die einde. Vader, wat 'n voorreg is dit om so in die teenwoordigheid te kan wees, Here. In die teenwoordigheid, Here, waar U U gees oor ons kan uitstort, in ons kan vaardig wees, Here, waar U in ons kan werk en wat U met ons kan ontmoet, Here. Ons staan in diep afhanklikheid vanmôre voor U, Here. U alleen is lewe. U alleen is die sin van lewe. U alleen, Here, is vanoggend waarheid. Ons buig ons harte vanmôre voor U, Here. Ons verklaar vanmôre ons totale afhanklikheid van U. Ons verklaar, Here, dat ons U nodig het. Here, ons staan bakkant by U vanmôre. Ons vra, Here, dat U oor ons in hierdie oggend U gees sonder mate sal laat vloei en Here dat U vandag U kosbare doel sal bereik in ons lewens. Ons is so dankbaar, Here, vir die baie goeie gawes wat U vir ons gee. Want ons weet dat elke goeie gawe, Here, kom van U af. Dankie vir voorregte soos hierdie om in U teenwoordigheid te kan wees. Here, waar ons kan kies om ons los te maak van die wêreld. Waar ons kies om die dinge van die wêreld 'n oomblik een kant toe te skuif, want ons het 'n verlange en ons het 'n begeerte net om in U teenwoordigheid te wees, Here. Vader, kom in hierdie oomblikke wanneer ons kies vanmôre om by U voete te kom sit, om te kom stil word. Here, gebruik hierdie oomblikke. Praat met ons, Here. Ontmoet U met ons, Here. Maak dit persoonlik, dierbare Here. Wees met elkeen waar vandaan af hulle ook ingeskakel is vanmôre op die radio. Here, in my gebed is dat waar U vanmôre met mense ontmoet, in hulle omstandighede, in hulle situasies, Here, dat vanmôre die krag van U, die Here God, oor hulle uitgestrek sal wees, Here, om hulle te beskut, om hulle te bewaar, Here, om elkeen in die holte van U hand toe te vou. Ons het so 'n wonderbelofte van U woord, Here, dat die wat in U hand is, dat niks en niemand ons daar uit sal kan ruk nie, Here. En dis waar ons vanoggend wil wees. Here, die wêreld is 'n stikkende plek, die wêreld is 'n deurmekaar plek, daar's soveel chaos, daar is soveel, Here, hartseer, daar's soveel haat, daar's soveel kwaad en elende, daar is soveel uitdagings en krisisse, Here, die wêreld het 'n vernietigende uitwerking op mense, Here, maar U, die Heer, halleluja, in U teenwoordigheid, Here, is daar vir ons 'n plek van stil wees. Ons smag vanmôre, Here, na U heerlike insprake, U vrede, U liefde. Ons smag vanmôre, Here, na die volheid van U, die Here, U werking in ons, Here, en dat U ons vanmôre net opnuut, Here, sal kom vul en bekragtig, en dat U ons opnuut sal versterk, Here, dat U ons opnuut, Here Jesus, vanmôre sal sensitief maak, Here, dat U ons sal wakker maak om te hoor U teenwoordigheid, Here, U gees wat met ons wil praat, en dat ons sal duidelik verstaan wat U vir ons wil sê, en dat U, Here, U weg sal hê vanmôre in ons lewe. Ek dank U vir elke luisteraar wat ingeskakel het op die radio. Baie dankie, Here, vir hulle wat vanmôre kan luister. Ons dink aan hulle wat miskien vanmôre nie kan luister deur omstandighede, wat graag hier sou wou gewees het, maar dit nie kan maak nie. Ek vra vanmôre, Here, dat U elkeen sal toevou, dat U elkeen sal beskerm, dat U elkeen sal neem vir U rekening, en Vader, dat niks wat buite U wil en U plan vir ons en vir hulle lewe is nie, Here, hulle sal op enige manier belas nie. Ek roep vanmôre, Here, U kragtige hand, U groot liefde, U wonderlike genade oor elkeen uit in die naam van Jesus. En Vader, terwyl ons saam is, hier rondom die radio, is my gebed vanmôre. Dat hierdie 'n plek word, 'n oomblik word, Here, 'n geleentheid word waar U helder en duidelik sal praat. Ons het nodig om te hoor wat U vir ons wil sê, Here. Baie dankie vir wie U is. U is die weg, U is die waarheid, U is die lewe. Dankie, Here. Seën nou ons saam verder hier in Jesus naam. Amen. Boeta, Sissa, ek groet jou in die wonderlikste naam. Die naam bo alle name, die naam gegee uit die hemele uit, waarin
elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat hy waarlik die Here is. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus. Mag vanmôre die Here jou seën in ons saam wees, en mag die Here jou seën gedurende die bediening van die woord, en mag ek en jy vanmôre hier kan wegstap, wanneer ek en jy klaar is uit hierdie diens, dat ons sal kan getuig. Die Here het my kom aanraak, die Here het my kom besoek, die Here het met my kom praat, en ek het sy stem gehoor vanmôre. En mag dit so wees vir elkeen van ons, in Jesus kostbare naam. Baie, baie dankie dat jy gekies het om hier by GNR aan te sluit vanoggend. Jy is by Radio Kerk, hier op die radio, Goeie Nuus Radio, GNR Live, Radio Kerk, hier tussen 8 en 9, so voorreg dat jy inskakel. Baie dankie vir jou vertroue vanmôre. Dankie vir jou saamloop vanmôre. Dankie ook vir jou liefde. Dankie vir jou gebede. Radio is radio net wanneer mense inkoop en deel het aan dit wat gebeur. Dankie dat jy lief is vir die woord van God. Dankie dat jy soek na die aangesig van die Here. Dankie dat jy vanmôre erns maak. En ek bid die Here se seën oor elkeen van u. Geliefdes, ja, ons het vanoggend 'n baie belangrike woord. Ek wil graag die woord van die Here met jou deel en ek wil graag die Here vertrou vanoggend vir 'n tyd waar ek en jy sommer net versterk en bemoedig en opgebou kan word tot eer van die Here. Kom ons luister eers na 'n lied van Ronel Erasmus, Spore van my Heer, en dan is die gedagte dat ek en jy ook in die spore van die Here moet stap. Kom ons volg die Here, kom ons laat die Here ons lei waar hy ons wil vat, prys sy naam. Spore van my Heer, dis Ronel Erasmus, ek is dan nou weer terug by jou, en dan gaan ons met die woord begin.

Here, dit is Ronel Erasmus met die spore van my Heer. Ek volg die spore van my Heer. Ek en jy moet die Here volg, Boeta Sissa. Ek en jy moet in sy voetspore stap. Dis wat die Here verlang. Ons sal leer by die Here. Ons sal ontdek by die Here. Die ware lewe prys die naam van die Here. Liewe luisteraar, baie welkom vanoggend by hierdie diens. Ek wil jou vra om net vir 'n oomblik jou hart 'n bietjie stil te maak. En dat jy sal dink nie oor wat ander mense gedoen het nie. Nie oor die foute van jou man of jou vrou of jou kinders, jou familie, dalk jou kollega of jou buurman nie. Ek wil vanoggend hê jy moet na jou eie lewe kyk. En die vraag wat ons vanoggend aan jou wil stel is, waar het jy voetspore getrap in jou lewe? As jy vandag kon terugkyk oor jou lewe, oor die jare wat agter jou lê, waar sou jy jou voetspore sien? Ons almal laat voetspore. Daar is voetspore van goeie keuses wat ons gemaak het in ons lewe. Daar is die voetspore van liefde. Daar is die voetspore van gehoorsaamheid. Maar daar is ook voetspore, broer, suster, waarvan ons wens ons kon teruggaan en dit net wegvee. Woorde wat ons gesê het, dinge wat ons gedoen het, keuses wat ek en jy gemaak het, wat ons vandag net nie weer sou wou maak nie. Mense wat ons dalk seer gemaak het in die proses, verhoudings wat ons beskadig het, geleenthede van wat ons weggegooi het, spore van sondes waar niemand anders van weet nie. En miskien sit iemand vandag en jy dink, as mense maar net geweet het waar ek al geloop het. Maar liewe Boeta, Sissa, die Here God weet, God het elke voetspoor in my en in jou lewe gesien. Hy het die paaie gesien waarop ek en jy geloop het, toe niemand anders daar was nie. Hy het die gedagtes gesien wat ek en jy weggesteek het. Hy het die verkeerde keuses gesien. Maar, en Boeta Sissa, dit is die wonder van die evangelie, God kyk nie net na waar jy was nie. Hy vra ook, waarheen gaan jy nou? Dis 'n belangrike vraag. Kom ek en jy bid eers, voordat ek die woord verder vat. Dierbare Here, onsse God, ons kom vandag voor U met ons hele lewe. En ons kan nie, Here, ons verlede vir U wegsteek nie. Waar ons verkeerd geloop het, en waar ons teen U wil gekies het, baie keer in ons lewens. Maar dankie Here, dat ons nie vandag net met skuld hoef te staan nie. Ons is dankbaar Here vir Jesus Christus. Baie dankie vir die kruis. Dankie Here vir die vergifnis vir ons gewerk aan en deur die kruis. Dankie Here, dat U genade groter is as ons verlede. En vanoggend Here vra ons, ondersoek ons harte deur U woord. En wys vir ons waar ons nog op ou paaie loop en gee vir ons Here die moed om te draai en om nuwe voetspore te trap. En ek vra dit in die naam van Jesus. Amen en amen. Geliefdes, ek gaan vir julle 'n paar verse lees uit Romeine hoofstuk 3. Ek begin by vers 21. Ek lees uit die 1953 vertaling en vers 21 sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.
Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Om sy geregtigheid te toon in ons teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Halleluja. Kom ons begin waar die Bybel begin. Ons moet eerlik wees oor die menslike toestand. Ons almal het voetspore van sonde. In Romeine 3 vers 23 sien ons, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En ek wil hê, jy moet let op daardie eerste woord. Almal. Nie sommige nie, nie net die slegte mense nie, ook nie net die misdadigers nie, nie net die mense wat openlik in sonde leef nie, maar almal. Dit beteken ek, dit beteken ook dat jy wat na my luister vanmôre, ons het almal op dieselfde paaie geloop waarop ons nie moes gewees het nie. Ons almal het voetspore van sonde. Sommige mense probeer hulle verlede mooier laat lyk as wat dit werklik was. Ons sê, ag, ek het maar net 'n fout gemaak. Of, dit was nie regtig so ernstig nie, was dit? Almal doen dit, is mos die geliefde sê ding van mense. Ek het dit gedoen omdat hulle my so behandel het. Ander weer sê, ek het geen ander keuse gehad nie. Maar broer, suster, die woord van God meet ons lewe nie volgens wat ons dink aanvaarbaar is nie. God se standaard het nog nooit verander nie. God se standaard is heiligheid. En wanneer ons teen God se wil kies en optree, is dit sonde. Daarom sê Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En ons sien dat die Bybel maak nie sonde goedkoop nie. Daar is 'n loon aan sonde. En daardie loon is die dood. Dit beteken dat sonde bring skeiding. Sonde breek. Sonde, broer, suster, vernietig. Sonde laat letsels in 'n mens se lewe en soms sien ons eers jare later wat ons sonde veroorsaak het. Die verlede het voetspore gelê en party het versekerde koste. Nou moet ons iets verstaan. Vergifnis beteken nie noodwendig dat al die aardse gevolge van ons keuses verdwyn nie. Dit is ook belangrik om te verstaan. Wanneer God iemand vergewe, dan is sy genade werklik, sy genade is reëel. Maar ons keuses kan steeds gevolge hê. Jy kan byvoorbeeld iemand se vertroue breek en later kan jy met opreg vergifnis ontvang by die Here. Maar daardie persoon mag steeds tyd nodig hê om weer te leer om jou te kan vertrou. Jy kan verkeerde finansiële besluite neem en dan daarna tot bekering kom en die Here God vergewe jou. Maar die skuld moet dalk steeds betaal word. Jy kan verkeerde woorde oor iemand versprei. En later kan jy vir daardie persoon jammer sê, maar die woorde wat reeds deur mense gehoor is, kan nie eenvoudig ongedaan gemaak word nie. Nou dit beteken nie, broer, suster, dat God se vergifnis nou onvoldoende is nie. Nee,
Dit beteken dat ons keuses wat ons gemaak het werklik is. Galasiërs hoofstuk 6 vers 7 sê, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Dit is 'n ernstige beginsel. Wat jy saai, het gevolge. As jy lank bitterheid saai, sal dit verhoudings beïnvloed. As jy leuns saai, sal dit vertroue by mense vernietig. As jy ontrouheid saai, sal dit baie diep wonde veroorsaak, wat nie net oornag sal verdwyn nie. As jy selfsug saai, sal dit wonde veroorsaak. Maar, daar is ook goeie nuus. As jy liefde saai, as jy waarheid saai, as jy besluit om getrouheid te saai, as jy vergifnis saai en gehoorsaamheid aan die Here God saai, dan begin daar ander voetspore agter jou te verskyn. En nou wil ek sê, Boetas, is selfs gelowiges het spore wat hulle agterlos waar hulle foute gemaak het. En ek wil baie spesifiek in hierdie oomblik met mense praat wat al die pad lang stap, gelowig is en jy dien die Here. En miskien sê jy, maar ek behoort aan Christus. Ja, jy doen. Maar dit beteken nie, jy het nooit verkeerd geloop nie. 'N gelowige het ook 'n verlede. 'N gelowige het ook foute gemaak. As 'n gelowige het ons ook soms ongehoorsaamheid gekies. En die verskil is nie dat die gelowige nooit gesondig het nie. Die verskil is dat die gelowige nie meer bereid moet wees om in daardie ou lewe te bly leef nie. Daar is 'n geweldige verskil tussen ek het gesondig en ek wil in my sonde bly. Nou 1 Johannes 1 vers 8 tot 9 sê dat as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. En as ons dan ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dit, broer, suster, is genade. Maar ware genade maak ons nie gemaklik met sonde nie. Ware genade bring ons na bekering. En daarom moet die gelowige nie net sê, God het my vergewe nie. Hy moet ook vra, Here, hoe wil u hê, moet ek nou leef? U sien, 'n mens kan nie jou gister verander nie. Maar jy kan jou vandag aan God gee. Verskoon net 'n oomblik. En ek wil hê jy moet mooi luister. Jy kan nie jou voetspore van gister uitvee nie. Jy kan nie teruggaan na daardie dag toe wat verby is nie. Jy kan nie daardie gesprek weer gaan oordoen waar jy gesê het wat jy nie moes gesê het nie. En jy kan ook nie daardie keuses ongedaan maak wat klaar groot skade gebring het nie. Niemand van ons kan die tyd terugdraai nie, al sou ons graag wou. Maar jy kan vandag 'n ander rigting kies. En dit is een van die mooiste dinge vir my van die evangelie. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En ek wil hê, jy moet oplet hierdie twee woorde. Nuwe skepsel. Halleluja. God sê nie, ek gaan jou ou lewe net 'n bietjie beter maak nie. Hy sê dat in Christus Jesus is daar iets nuuts.
Ek en jy is nie verplig om vir die res van ons lewe dieselfde voetspore te trap as wat ek en jy gister getrap het nie. Ek en jy kan omdraai. Ons kan ons sonde bely. Ons kan vra vir vergifnis. Ons kan dinge regmaak waar dit moontlik is. En ons kan ophou om terug te keer na dieselfde sonde. En ons kan Jesus Christus volg. En ons kan dan nuwe voetspore trap.

Nou ja, prijs die naam van Here, 'n pragtige lied. Hy het nou so baie stomp geëindig daar. Dit moes nie gebeur het nie, maar dank die Here. 'N pragtige lied wat tog moet ons praat oor die keuses wat ons maak om die Here te volg. Nou, ons sê oud of nuut en die keuse lê voor ons. Liewe Boeta, Sissa, hierdie punt is die punt waar hierdie boodskap baie persoonlik moet word. U sien, dit is een ding om terug te kyk na ons verlede en te erken, ja, daar was verkeerde voetspore, en dit is iets anders om vandag te vra, wat gaan ek met my lewe van hier af doen? Want jy kan jou hele lewe lang terugkyk, en jy kan spyt wees, jy kan huil oor wat jy gedoen het, jy kan wens dat jy het anders gekies, jy kan selfs jouself oor en oor herinner aan jou mislukkings, maar daar kom 'n oomblik waar jy moet ophou om net na die voetspore agter jou te kyk en wat jy moet begin vra, Here, waar wil U hê, moet ek nou loop? Dit is waar bekering inkom. Bekering is nie maar net 'n jammer sê oor wat ek gedoen het nie. Bekering beteken dat jy jou rug draai op die ou pad en jou lewe na God toe rig. Die ou pad, Efesiërs 4 vers 22 sê, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. En kom ons let weer op die woorde, die vorige lewenswandel. Paulus praat van die manier waarop hulle vroeër geleef het. Daar was 'n ou manier van dink, daar was 'n ou manier van praat, daar was 'n ou manier van optree. Daar was 'n ou manier van hoe ek verhoudings hanteer het, hoe ek gereageer het, 'n ou manier van besluit te neem. En Paulus sê, ons moet daardie ou manier, moet ons aflê. Met ander woorde, moenie teruggaan en weer dieselfde voetspore trap nie. 'N mens kan nie sê, ek behoort aan Jesus Christus, terwyl 'n mens aanhou om dieselfde ou pad te loop nie. Jy kan nie voortdurend dieselfde sondige keuses maak en dit dan bloot bedek nie. Maar God is genadig. Ja, ek sê dat God is genadig, maar God se genade is nie 'n toestemming om in sonde voort te leef nie. Romeine 6 vers 1 tot 2 vra vir ons, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe

kan ons nog daarin lewe? En dit is 'n ernstige vraag. Hoe kan ek aanhou loop op 'n pad waarvan Christus my gered het? En dit is omdat die ou mens ook wil terugkom. Dis iets wat elkeen van ons moet verstaan vandag. Wanneer jy Christus volg, beteken dit nie dat alle versoekings nou verdwyn nie. Die ou patrone probeer altyd weer terugkom. Die ou hiermeer, die ou bitterheid, die ou trots, die ou begeertes wat jy gekoester het, die ou gewoontes wat jy gehad het, die ou manier hoe jy met mense gepraat het, die ou manier van om jouself te verdedig en te wil regverdig, die ou manier van om jou eie sin te kry. En daarom moet ek en jy voortdurend kies. Ons moet elke dag kies. Soms verskeie kere op dieselfde dag. Oud of nuut. Wanneer iemand jou kwaad maak. Oud of nuut. Wanneer iemand jou onregverdig behandel, het jy 'n keuse om te maak, oud of nuut. Wanneer jy versoek word, wat kies jy, oud of nuut? Wanneer iemand jou nie sien nie, wat is dit wat jy kies, oud of nuut? Wanneer die geleentheid daar is om iets te doen wat jy weet verkeerd is, wat kies jy, oud of nuut? Wanneer jy gekonfronteer word met jou eie sonde, wat kies jy, oud of nuut? Jy sien, dit is waar ons geloof prakties word. Want geloof is nie net wat ons op Sondag sê nie. Geloof word sigbaar in die voetspore wat ek en jy op Maandag trap, op Woensdag trap, op Vrydag trap en Saterdag, wanneer die partytjies aan is, wanneer die drank vloei en al daardie dinge gebeur wat mense so op ander spore vat. God roep ons nie net om die ou pad agter te laat nie. Efesiërs 4 vers 22 sê nie net lê die ou mens af nie. Die volgende verse wys dat daar iets nuuts moet kom. Vers 23 tot 24 sê, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet bekleed wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. En hierdie is baie belangrik. Christenskap is nie bloot moenie dit doen nie. Dit is, leef nou anders, omdat Christus jou verander het. Die ou mens word afgelê. Die denke word vernuwe. Die nuwe mens word aangetrek. Daar moet dus iets in jou lewe verander, broer en suster. As ek vroeër maklik gelieg het, dan leer ek om die waarheid te praat. As ek vroeër 'n mens was wat met bitterheid gevul was, dan leer ek om te vergewe. As ek vroeër myself eerste gestel het, leer ek nou om ander te dien. As ek vroeër my woede gebruik het om mense te beheer, leer ek selfbeheersing. Dalk het ek vroeër onsuiwer geleef en nou leef ek om reinheid na te jag. Jy sien, dit is nuwe voetspore. 'N nuwe begin, begin by 'n nuwe denke, broer en suster. Paulus sê vir ons ook in daardie gedeelte, dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Die verandering begin diep binne in my. Want voordat 'n mens 'n verkeerde voetspoor trap, het daar dikwels reeds iets in sy denke gebeur. Die verkeerde gedagte word toegelaat. Die verkeerde begeerte word gevoed om daardie verkeerde voetspoor te trap. Die verkeerde houding word geregverdig om daardie verkeerde voetspoor te kan trap. En uiteindelik word dit dan 'n verkeerde daad. Daarom moet ons nie net vra, wat doen ek nie? Ons moet vra, wat gebeur in my hart en in my denke? Wat voed jy? Waaroor dink jy gedurig? Wat kyk jy? Waarmee vul jy jou menswees?
Waarna luister jy? Wat is dit wat jy toelaat om jou te beïnvloed? Watter stemme bepaal jou waardes? Wat begin vir jou normaal voel wat die woord van God dan sonde noem? En hierdie is belangrike vraag, broer, sister. Want as jy voortdurend jou denke met die ou wêreld vol, dan moet ons nie verbaas wees wanneer ons voete weer op die ou paaie beland nie. Maar, halleluja, wanneer die woord van God jou denke begin vorm, dan begin jou voetspore verander. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voet en dis 'n lig vir my pad. God se woord wys nie net vir jou waar jy was nie. Die woord van die Here wys vir jou waarheen jy moet gaan. Daarom, nuwe voetspore beteken nuwe keuses. Miskien wag iemand vandag vir God om jou hele lewe in een oomblik te verander. Maar broer, suster, dit begin met een eenvoudige besluit. Een tree. Jy kies om nie terug te antwoord wanneer mense iets verkeerd sê nie. Een tree. Jy kies om te vergewe. Een tree. Jy kies om die waarheid te praat. Een tree. Jy kies om die versoeking te verwerp. Net daardie een tree. Jy kies om hulp te vra. Dis een tree wat jy gee. Jy kies om eerder jou Bybel oop te maak. Een tree. Jy kies om te bid voordat jy reageer. Een tree, 'n nuwe voetspoor. Jy kies gehoorsaamheid bo jou gevoelens. Dis een tree. Elke keer wanneer jy Christus se weg kies, trap jy 'n nuwe voetspoor. En 'n mens kan nie oud en nuut tegelijk loop nie. Hier is die konfrontasie van hierdie boodskap. Jy kan nie in twee rigtings tegelijk loop nie, broer, suster. Jy kan nie jou gesig na Christus toe draai en terselfdertyd doelbewus aanhou om terug te loop na die wêreld nie. Jy kan nie sê, Jesus is my Here, maar wanneer dit by jou begeertes kom, dan sê jy, maar ek sal besluit wat ek wil doen. Daar kom 'n punt waar jy moet kies. Nie net een keer toe ons tot bekering gekom het nie. Maar telkens wanneer jy voor 'n nuwe keuse staan. Wie gaan vandag my voetspore bepaal? Gaan dit my vlees wees? Gaan my gevoelens my voetspore bepaal? Gaan my verlede my voetspore bepaal? Gaan die wêreld of ander mense my voetspore bepaal, of gaan Jesus Christus my voetspore bepaal. Moenie jou ou voetspore romantiseer nie, my broer en suster. Soms kyk ons terug na die ou lewe en ons onthou net die lekker dele. Maar ons vergeet die pyn wat daardie lekker dele ook veroorsaak het. Ons vergeet die gevolge wat daaruit gevloei het. Ons vergeet die skuld en die slapelose nagte. Ons vergeet die gebroke verhoudings. Ons vergeet hoe ver ons van die Here God afgedwaal het. Ons onthou die sonde nie. Ons vergeet die prys daarvan. En daarom sê die Here, moenie teruggaan nie. As God jou uit iets uitgehaal het, moenie dit weer romantiseer nie. As God jou uit 'n verkeerde verhouding geroep het, moenie net die goeie oomblikke onthou nie. As God jou uit 'n verslawende gewoonte bevry het, moenie net onthou hoe dit jou laat voel het nie. Onthou ook waarheen dit jou geneem het. Onthou die voetspore. Onthou die rigting. En kies 'n nuwe pad. Die nuwe pad is nie altyd maklik om te stap nie. Maar laat ek ook eerlik wees, my boetie Sissa.
Soms is die ou pad makkeliker. Soms is het makkeliker om terug te skree. Ja, baie keer is het makkeliker om te wil wraak neem. Het is makkeliker om te wil jok as wat jy wil erken. Het is makkeliker om jou sonde te probeer regverdig. Het is makkeliker om te sê, ek is nou maar eenmaal so. Maar die Here roep ons nie om te sê, dit is maar hoe ek is nie, nee, nee. 1000 maal. Hy roep ons om te sê, Here, verander my. Die nuwe pad mag moeilik wees, maar dit is die pad van gehoorsaamheid. En op daardie pad, liewe broer, suster, leer ons om nie meer deur ons ou natuur beheer te word nie, maar om deur Jesus Christus gevormd te word. En hier is die oomblik waar ek jou 'n vraag wil vra vandag. Watter ou voetspore is daar nog in jou lewe waaroor die Here vandag met jou praat? Nie net jou buurman se nie. Nie jou eggenoot se nie. Ek praat nie oor jou kind se spore nie. Ek praat oor watter spoor is daar in jou lewe waaroor die Here vandag met jou praat, wat nog uit jou gister is. Watter ding weet jy, diep in jou hart, dit moet verander? Watter sonde het jy al lank en te lank verskoon? Watter houding is dit wat jy al so lank al verdedig en nie opgee om dit te verdedig nie? Watter verhouding moet jy voor God bring? Watter besluit weet jy reeds in jou hart, jy moet daardie besluit neem? En die vraag is, wat gaan jy daarmee doen? Want kennis sonder gehoorsaamheid verander niks. Jy kan weet wat reg is en steeds die verkeerde keuses maak. Jy kan die Bybel ken en steeds die verkeerde voetspore trap. Ja, jy kan baie oor Jesus praat en steeds nie vir Jesus volg nie. Daarom is die vraag nie, weet ek wat God sê nie? Die vraag is, loop ek in my lewe volgens dit wat God sê? En miskien is dit vandag vir iemand die belangrikste ding om te hoor. Jy hoef nie jou lewe te beëindig waar jou verlede geëindig het nie. In Christus kan en moet daar 'n nuwe begin wees. Ek sê weer 2 Korintiërs 5 vers 17. Sê hier die ongelooflike diep waarheid. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan en kyk, dit het alles nuut geword. Die ou dinge, liewe broer en suster, hoef nie jou meester te wees nie. Jou verlede hoef nie jou Here te wees nie. Jou sonde hoef nie jou identiteit te wees nie. Jou mislukkings hoef nie jou bestemming te bepaal nie. Christus moet jou Here wees. En wanneer Christus Here is, dan verander die rigting van jou lewe. Nie noodwendig alles in een dag nie, maar voetspoor vir voetspoor, stappie vir stappie, dag vir dag, keuse vir keuse. Daarom, Boeta en Sissa, moenie vandag terugkyk en sê, kyk waar het ek geloop nie. Kyk ook vorentoe en sê, Here, wys my waar U wil hê ek moet loop. Die verlede kan vir jou 'n getuienis wees van dit waaruit God jou gebring het. Maar dit moet nie die pad wees waarop jy aanhou om te loop nie. Ons moet kies, oud of nuut. Die ou mens of die nuwe mens. Die ou pad of die pad van Jesus Christus. Die vraag is nie of jy ooit verkeerd geloop het nie. Ons almal het. Die vraag is, wat gaan jy met die volgende tree doen? Want dalk is jou hele lewe vandag besig om deur een besluit
net een keuse wat jy maak, verander te word. Here Jesus, ek kies U. Ek wil nie meer die ou pad loop nie. Leer my om nuwe voetspore te trap, Here. Een tree. En dan, broer, suster, begin die reis. Dan begin nuwe spore getrap word. Nie met 'n groot belofte aan jouself nie, maar met 'n eenvoudige, gehoorsame tree saam met Jesus Christus. Een tree. En dan nog een. En nog een. Totdat die voetspore van jou lewe begin vertel, hier het iemand geloop wat deur Jesus Christus verander is. Prys die Here. Watter voetspore los jy agter? Ek wil hê jy moet dink aan jou huis. Wanneer jou gesin aan jou dink, dink hulle aan vrede of dink hulle aan spanning? Aan 'n vader of moeder wat Jesus Christus volg, of aan iemand wat Sondag anders praat as Maandag? Dink hulle aan jou werk? Miskien moet jy in jou werk dink, watter voetspore los jy daar? Kan mense jou woord vertrou? Is jy eerlik? Is jy betroubaar? Is jy iemand wat doen wat jy sê jy gaan doen? En jy doen dit soos wat jy dit moet doen. Sien mense Christus in die manier waarop jy ander behandel? Dink aan jou vriendskappe. Watter voetspore los jy in jou vriendekring? Bring jy mense nader aan Jesus? Of trek jy hulle terug na die wêreld? Dink aan jou verhouding met God. As iemand net na jou lewe kyk, sonder om te hoor enigiets wat jy sê, sal hulle voetspore sien wat hulle na Christus toe sal lei? Of sien hulle voetspore wat weg van die Here afloop? Dis 'n moeilike vraag, broer, suster. Dis 'n moeilike vraag. Maar dit is 'n nodige vraag. Jou voetspore praat, selfs as jy stil bly. Ons dink soms, ons getuienis is net die woorde wat ons sê. Maar mense kyk na hoe ons leef. Ons kan sê, ek is 'n Christen, maar ons lewe kan iets anders kommunikeer. Ons kan sê, Jesus is my Here, maar ons keuses kan wys dat ek eintlik self nog al die tyd in beheer is en nie die Here nie. Ons kan sê ek vertrou God, maar ons lewe kan voortdurend deur vrees en onsekerheid beheer word. Ons kan sê ek het jou vergewe, maar ons bly die persoon se naam gebruik wanneer ons oor hom of haar praat. Ons kan sê ek behoort aan Christus, maar ons hou vas aan die dinge waarvan God ons reeds geroep het om daarvandaan weg te stap. Daarom moet ons onsself vandag vra, stem my voetspore ooreen met wat ek bely. Want die wêreld lees die evangelie baie keer deur die lewe van die persoon wat sê hy glo. Ons moenie ons verlede ons identiteit maak nie. Miskien luister iemand vanoggend en jy sê, pastoor, as ek net kon oorbegin. Ek het soveel verkeerd gedoen. Dalk sê jy, ek het my huwelik beskadig. Miskien voel jy, ek het my kinders teleurgestel. Dalk sê jy, ek het jare gemors, of ek het God teleurgestel. Luister mooi, broer, suster, jou verlede is deel van jou story, maar dit hoef nie jou bestemming te wees nie. Petrus het Jesus verloon. Dawid het ernstig gesondig. Paulus het die kerk vervolg. Maar God het nie hulle verlede gebruik om te sê, daar is geen toekoms vir jou nie. God het hulle geroep tot bekering en gehoorsaamheid. Dit beteken nie, hulle verlede het nooit gevolge gehad nie, natuurlik het dit. Maar dit beteken dat God se genade sterker was
as hulle verlede. En daarom, moenie jou sonde ontken nie. Maar moenie ook maak asof Christus se genade nie bestaan nie. Bely dit. Bring dit na Jesus Christus. Laat God jou verander en begin om nuwe voetspore te trap, Boeta, Sissa. Want Jesus het nie net gekom om jou verlede te vergewe nie. Dis iets wat ons baie maklik mis. Hy het nie gekom om jou te red van die straf van sonde nie, hy het gekom om jou te verander. Titus 2 vers 11 tot 12 sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoet te leef, regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Genade leer ons. Genade verander ons. Genade roep ons uit die ou lewe. Genade sê, jy hoef nie meer daarin terug te gaan nie. Genade sê, jy hoef nie meer dieselfde mens te wees nie. Genade sê, jy hoef nie meer dieselfde dinge te bly doen nie. Jy behoort nou aan Christus. Dit is waarom die evangelie nie net sê, jou verlede is vergewe nie. Dit sê ook, kom en volg my. Ons het geluister na daardie liedjie, waar hy lei. Watter voetspore gaan jy van vandag aftrap? As jy vandag terugkyk, waar het jy voetspore getrap, my Boeta, my sis? Maar moenie net daar stop nie. Kom ons vra die belangrike vraag. Waar trap ek nou? Is jy besig om terug te loop na die dinge waarvan Christus jou bevry het? Dan is vandag die dag om dit voor die Here te bring. Nie môre nie. Nie wanneer dit vir jou geriefliker is nie. Vandag. God gee nie altyd vir ons die hele padkaart nie, my Boeta, Sissa. Maar hy gee vir jou genoeg lig vir die volgende tree. En dalk is jou volgende tree eenvoudig, Here, ek bekeer my. Ek kom terug na u. Ek is klaar met die wêreld. Dalk is jou volgende tree, Here, vergewe my. Dalk, Here, ek gaan daardie persoon bel en ek gaan dinge regmaak. Dalk is jou volgende tree, Here, ek gaan hierdie ou gewoonte gaan ek afsterwe, ek gaan dit aflê. Dalk, Here, ek kies vandag om u te gehoorsaam. Een tree, dan nog een en nog een, en met verloop van tyd begin daar nuwe voetspore agter jou verskyn, Boeta, Sissa. En eendag sal jy terugkyk oor jou lewe en jy sal die spore sien. Party sal jou herinner aan pyn, ander sal jou aan sonde herinner. Party aan verkeerde keuses, maar ek glo God wil hê dat daar ook ander voetspore moet wees. Voetspore van genade. Voetspore van gehoorsaamheid. Voetspore van bekering. Van liefde. Van waarheid. Voetspore wat wys hierdie mens het Jesus Christus ontmoet. En miskien kan ek en jy nie gister verander nie. Maar deur die genade van God kan ons anders leef vandag. En die vraag is dus nie net, waar het ek en jy voetspore getrap nie? Waarheen lei ons voetspore nou? Boeta, Sissa, en as jy vandag besef, Here, ek het verkeerd geloop, moenie van God af wegstap nie. Loop na die Here toe. Daar is vergifnis by die kruis. Daar is genade in Christus. Daar is 'n nuwe begin. En daar is nog 'n tree wat jy vandag kan gee. As jy vandag weet dat jy moet terugkeer na die Here, doen dit nou. Nie net met emosie nie. Nie net met woorde nie, maar met jou hele hart. Sê vir die Here, Here Jesus, ek erken my sonde.
Here, ek kan nie my verlede verander nie. Maar ek gee my vandag aan U. Vergewe my, Here. Reinig my, Here. Verander my. Help my om die ou mens af te lê en om die nuwe mens aan te trek. Lei my voetstappe van vandag af. Ek wil U volg. En wanneer jy dit bid, liewe broer of suster, verstaan, die nuwe pad beteken nie, jy sal nooit weer struikel nie. Dit beteken dat wanneer jy struikel, jy nie meer weg van Christus af hardloop nie. Jy kom terug na hom. Jy staan op, jy ontvang sy genade, en jy stap verder, en jy loop nuwe voetspore. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, ons kyk vandag terug, en ons erken, Here, dat daar voetspore in ons verlede is, waarop ons nie trots is nie, Here. Ons het gesondig, ons het dikwels verkeerd gekies. Ons het mense seer gemaak. Ja, Here, ons het soms teen U wil geloop. Dankie, Here, dat U ons nie net met ons verlede los nie. Dankie vir die kruis. Dankie, Here, vir vergifnis. Dankie vir genade. Dierbare Here, help ons om die ou mens af te lê en die nuwe mens aan te trek. Help ons om nie weer terug te keer na die paaie waarvan U ons geroep het nie. Laat ons voetspore van vandag af getuienis wees van ons wandel met Jesus Christus. Here, lei U ons volgende tree. En wanneer ons struikel, Here, trek ons terug na U toe. Ons vra dit in die wonderlike en liefdevolle naam van Jesus Christus, ons Here, en ons dankie. Amen en amen. Liewe Boeta, Sissa, ons tyd het ver aangestap en ek moet vir jou groet. Ek wil graag vir jou nog 'n ander lied speel voordat ek sou uitspeel, maar tyd het nou maar vir ons ingestaan en ek wil vandag vir jou net ten laaste sê, dankie nogmaals. Dat jy ingeskakel het, dankie dat jy saam met my kom aansit het by die woord. En my gebed is dat die Here jou vandag sal seën. En wanneer jy vandag verder gaan, onthou, jy kan nie jou gister verander nie, maar deur God se genade kan jy vandag nuwe voetspore trap. Boeta Sissa, mag jy veilig wees in die hand van die Here. En mag jy ervaar dat die Here getrou is om die lig vir jou oop te sit op die pad vir die volgende tree. Plaas jou vertroue in die Here. Volg hom onwrikbaar. Hou vas aan Jesus. Ek gaan vir jou uitspeel 'n lied van spore van vertroue. Daarmee groet ek jou. Nogmaals dankie en mag die Here jou ryklik seën.

Boetan Sissa, ek gaan vir jou toch net vra, bly ingeskakel. Jy weet dat die radio is 24 ure dag, die radio is daar vir jou. Net hierna gaan ons luister na weile Dr. Tini van Staden, hy praat vandag met ons oor die heerlikheid van wat kom. En ek gaan vir jou dan nou groet in die mooie naam van Jesus. Jy gaan na hierdie lied luister, daar gaat nog een lied volg, en dan kom die boodskap van oom Tini, en luister saam. Dit was een man wat werkelijk geseen was in die bediening van die woord, groot insicht, groot wijsheid gehad, en dis wonderlik dat ons vandag nog sy boodskappe kan deel.

Goeiemorgen, het is ons groetie in die prachtige en wonderlijke naam van onze Heere Jesus Christus, die koning van die konings en die eerste en die laaste, die begin en die einde, die wondernaam wat bo elke naam is, die soetste naam in Serafs lied, die soetste naam in Gods gebied is Jesus. Dierbare Jesus, baie hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblikke. Kom ons word stil en ons soek die aangesig van die Here. Here, ons loflied is in hierdie oomblikke aan U, o God, ons dankgesange. Ons wil U in ons morrelied prys. As die son daar teen die hange skyn, ons lied, o God, sal hoër reis, want U het ons met U guns begenadig en ons as 'n vader beskerm. Daarom bring ons die dankbaarheid van ons harte aan U wonderlike naam, aan U wonderlike grootheid en aan U beskerming. Baie, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg wat ons het om in die troonkamer in te kom en voor U neer te buig. Praat dan met ons soos 'n vader met sy kinders. Geef vir ons geopende ore om te hoor wat wil die Here vir ons sê en heilig ons in die waarheid van U woord, want U woord is die waarheid in die wondernaam, in U lieflike naam, Jesus Christus van Nazareth. Amen en amen. Ons gaan nou luister na ons pragtige lied.

Ons is in hierdie leidingsweek en is dit nie net wonderlik dat ons luister na hierdie besondere lied wat sê dat Jesus het vir ons sy hele lewe afgelê sodat ons ook deur hom kan lewe. Dis hierdie tyd wat ons weer terugbring uit al die omstandighede van hierdie wêreld en al die dinge wat besig is om in hierdie wêreld te gebeur, dat ek en u weer net 'n oomblik kan stilstaan by daardie sombere tafereel wat afgespeel het op Golgotha. Ons vra dat u saam met ons sal lees vanuit die profetiese boek van Jesaja en vanaf vers 6. Ons hou aan u voor hier op Radio Kerk Jesaja die 6de hoofstuk en vanaf vers 1. In die sterfjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander een toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, jou skuld is weg, jou sonde is versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, Here, stuur my. Tot sover die heilige woord van die Here in hierdie môre, geliefdes. Ons wil baie graag met u vanmôre praat oor hierdie besondere deel van die woord van die Here. Die eerste 5 hoofstukke van Jesaja handel oor oordeel, oor strafgerig en die oproepe tot bekering. Dan begin hoofstuk 6 met die sterfjaar van koning Osia. Nou, koning Osia was die seun van Amasia, en die woord van die Here sê vir ons dat hy die 13de koning van Juda was. Die 13de koning, so plus minus 600 jaar voordat Jesus Christus gebore was. Koning Osia se naam beteken God is sterkte, en hy was 16 jaar oud toe hy koning geword het. 2 Kronieke 26 beskryf vir ons die volle verhaal van hierdie koning, 16 jaar oud toe hy koning word, en hy het vir 52 jaar lank het hy geregeer. Vers 4 en 5 bring vir ons 'n baie besondere boodskap uit 2 Kronieke 26, waar die skrif sê, hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, en hy het die Here gesoek in die dae van Sagaria die profeet, wat onderrig gegee het in die vrees van die Here. En in die dae wat hy die Here gesoek het, het God hom voorspoedig gemaak. Is dit nie net wonderlik nie? Is dit nie iets besonders, net om te dink dat die Here is so getrou, wanneer ons hom soek, dan is hy by ons. Hy is daar om ons te seën. En sy voorspoed word vir ons so prachtig uitgebeeld in hierdie deel van 2 Kronieke 26. Daar vers 6 en 8 beskryf vir ons sy oorwinnings oor die Filistyne, oor die Arabiere,
en oor al die mense in die land van Kanaan. Dan vers 9 en 10 vertel vir ons van sy bouprogram. Hy het tot die mure afgebreek,

in onder sy volk, wat die kennis gehad het om oorlogwapens te maak, en om met pijle te kan skiet bo van die mure af, en met groot klippe te kan gooi, teen die vijand. So het hy aangegaan, hier die koning, en hy het sy kracht uitgebrei, en hy het geweldig groot geword, vir 38 jaar, brei hy hier die geweldige koninkryk uit. Almal in die land is aan hom onderdanig. Hulle het soveel respect vir hierdie koning, koning Ussia, want sy naam, God is sterk, dra hom. En dan merk ons op. Dan merk ons op. Want al die mense vereer hom en het respect vir hom. Almal is aan hom onderdanig, behalwe die priesters. Die priesters, wat in die tempel staan, moet nog vir hom offer spring. Almal buig vir hom, en almal het soveel respect vir hierdie groot koning. Het is geweldig, hulle juig en hulle jubel, maar wanneer dit by die tempel kom, dan is hy soos 'n gewone persoon. Dan is hy maar soos 'n gewone burger, want dit was net die priesters wat uit die stam van Lewi en Aaron gekom het, wat kon offers bring vir die sonde van die volk. Dan merk ons op, dat hierdie koning vergeet, dat terwyl dat hy die Here geken het, het met hom goed gegaan, en hierdie koning, koning Ussia kom, en hy sê maar, ek gaan nie laat hierdie priesters vir my offer nie. Ek is die koning, en almal moet aan my onderdanig wees. Daar is niks wat ek dan nie kan doen nie. En sy grootheid en sy hoogmoed maak dat hy in die tempel ingaan. Hy verag in rebellie die respect vir Godse instelling. Ek wonder net, waar staan ons? Weet jy dat, ek wonder net in die oomblikke, waar staan ons met betrekking tot die respect vir Godse instellings, vir Godse ordes? Het ons nog daar die respect vir hierdie God, wanneer ons in sy teenwoordigheid kom? Het ons nog respect vir hierdie Here, wanneer ons sê, ons gaan nou saam bid? Of dan staan, hierdie een doen dit, en daar een doen nog dit. Mense loop nou al rond en bid, in plaas van om voor hierdie heilige God te kniel, en te buig. Hierdie koning, kom in rebellie, teen die orde, van hierdie ewige groot God, en weet jy wat doen hy? Hy gaan klim op die altaar, en hy begin vir homself 'n offer te bring. Nou, hy kom uit die stam van Juda. Hy het nie die reg om 'n offer te bring nie. Hy het nie die reg om op die altaar te klim nie. En die hoofpriester Asaria stap agter hom aan, en 80 ander sterk heilige priesters, wat in die tempel bedien het, stap agter hom aan. Hulle sê vir hom, koning Ussia, jy maak 'n fout. Jy mag dit nie doen nie, jy kan dit nie doen nie. Daar is nog daar die een ding wat die Here uitgehou het, waar jy nie gesag het nie. En dit is hier waar ons God aanbid. Hoeveel gesag het ek en u al, of mense al, oor die Here wil probeer neem? Om ons eie besluite te maak. Om te sê nie, maar die Here is te swak, of die Here doen nie hierdie ding of daardie ding nie, of dit moet nou anderster gedoen word. Liewe pelgrim, weet jy wat gebeur met hom? Terwyl dat hy daar op die altaar opklim, word hy melaats. En toe hy melaats word, toe verdwyn die heerlikheid van die Here uit die tempel uit. Toe word die tempel net soos 'n gewone huis. Die heerlikheid van die Here verdwyn.

vir 14 jaar, hulle het hom vinnig uit die tempel uitgevat, want het het die hele tempel besmet, die melaatsheid wat oor hom gekom het, en vir 14 jaar het hom in 'n aparte huis toegesluit, waar hy geblei het, tot die dag van sy dood. Dis hier waar ons skriflesing begin, dis hier waar die woord van die Here en die boodskap in hierdie uur en hierdie oomblik na ons toe kom. Vir 14 jaar het die priesters geoffer. Vir 14 jaar is die lammertjies geslag. Vir 14 jaar het mense hulle offers gebring en is die bloed gestort. Maar vir daardie hele tyd was God se heerlikheid nie in die tempel nie. In hierdie oomblik kom die vraag na u en na my toe, wanneer ons in die lydingstyd weer dink aan hierdie wonderlike koning Jesus wat na hierdie wêreld toe gekom het om u en my sonde op hom te neem, om ons foute te vat, om ons ongeregtigheid te neem en op hom te dra, sodat die heerlikheid van God in ons lewens kan terugkom. Die priesters offer, maar alles is dood. Maar na 52 jaar van sy regering, in die jaar waarin Osia sterf, sien ons dat Jesaja staan, en hy sê, in die sterfjaar van koning Osia, het ek die Here op sy heerlike troon gesit, gesien sit, en sy somme het in die tempel ingeval, aan die einde van 52 jaar, in die sterfjaar van Osia, kom God se heerlikheid terug in die tempel. Wat is daar in een my lewe, in hierdie oomblikke wat, wat moet sterf, wat God se heerlikheid weggevat het, miskien ons respect vir hierdie Here, miskien ons toewijding om hom te aanbid en om hom te soek, miskien ons Bybel lees, ons geloofsvertroue, ja, ons toewijding, want net so sien ons, dat het was nie net die some van die Here wat in die tempel ingekom het nie, weet u, wat merk ek hier op? Ek merk op dat die, wat Jesaja sien, word die tempel in totaliteit vervul. Dis nie nou net in die heilige, der heilige waar die ark gestaan het, waar God se teenwoordigheid was nie. Hy maak dit nou alles een. Dit is asof ons in hierdie besondere skrifgedeelte die allegorie aanskou van dit wat Jesus kom doen het. Ons hoor hoe skeur die voorhangsel. Ons hoor hoe breek alles oop wat nog middelmure was. Ons sien dat die hele tempel gevul word met God se somme. Die hele tempel is nie nou meer daar op die versoendeksel waar twee gerubs is nie. Nou kom die serafs in en hulle besing die heerlikheid van hierdie God en ons hoor die serafs uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God. Ja, daar van die voorhof af tot in die allerheiligste. Verby die waskom en verby die offeraltaar en die tafel met die toonbrode en die lampe wat gebrand het. Hy vul nou die ganse tempel, daar is nie meer afskortings nie. O, in hierdie oomblikke wat ek en u in stilte maar net kom buig en hierdie serafs wat hulle gesig met die vlerke toemaak. Weet u hoeveel respect is dit? Weet u hoeveel eerbied is dit? Hulle voete toemaak met die ander vlerke. En dan die twee waarmee hulle vlieg en God se heiligheid uitroep. Roep hy dan nie toch in hierdie oomblikke, in hierdie tyd wat ons weer in die lydingstyd kyk en hoor na die uitroepe van 'n kruis wat op Golgotha geplant was.
Heilig. Heilig is die Here. Heilig is sy bloed. Heilig is sy offer. Heilig is sy oorwinning. Heilig is sy redding. Heilig is dit wat hy vir u en vir my in hierdie oomblikke wil bring. Waar ons ook al is. Oor in hierdie oomblikke wil hy so graag in die tempel van u lewe en myne weer opnuut inkom. In hierdie oomblikke wil sy some weer ons hele wese kom vervul. Pelgrim, waar staan ek in u in hierdie oomblikke? Wat is daar wat in ons lewe moet sterf? Ja, dit was in die sterfjaar van die ou verbond, wat die Heilige Gees kom op Pinksterdag, toe die ou verbond sterf, en 'n nuwe verbond verseël word, deur Christus wat aan die kruis vir ons gesterf het, stort hy sy Heilige Gees uit op Pinksterdag, sy Heilige Gees in u en in my lewe, wat ons kan vervul, dis hoe sy some ons hele lewe vervul, en dit is hoe ons berei uitroep, heilig is die Here. Sonder heiligmaking kan ons God nooit sien nie. Waar is ons? Waar is ons? As hy die Here sien, in hierdie tempel, dan kom ons achter en word ek in u gewaar, dat wanneer ons die Here weer in ons lewe volkome toelaat, dan is dit God die Skepper wat in ons lewe inkom. Dit is die instandhouder van alle dinge wat weer kontrole begin neem in u en in my lewe. Sy naam is Jesus Christus. Ja, groot in 'n verhewe troon. Of is dit die eie ek wat nog in ons lewe op die troon sit? Is dit nog daardie ek doen wat ek wil, of ek doen dit soos ek dit sien, of ek maak maar wat ek wil? Of is hy op die troon as koning van u in my lewe? Kan ek in hierdie oomblikke u net neem na daar die klipkoppie, Gabata, Golgotha, hoofskedel, daar het die troon gestaan, die troon was 'n dwarshout, 'n kruishout, maar daar die troon was geskrywe, Jesus die Nazarener, die koning van die Jode. In hierdie oomblikke kom die vraag na u en na my toe. Is hy koning, volkome koning van ons lewe? Daardie heerskappy, daardie wonderlike oorwinning, en dan die some van sy kleed, wat in ons inval, in hierdie tempel inval, wat sy waardigheid weer terugbring. Sy waardigheid hoe ons lewe. Mense wil so graag verskonings maak vir die dinge wat hulle doen, en die maniere waarop hulle optree. En hulle self wil so graag regverdig. Maar wanneer ons op daardie plek kom, waar sy some ons hele lewe vervul, dan bring dit sy waardigheid in ons lewe terug. Dit bring sy heerskappy in ons lewe terug. Ja, dit bring sy besondere teenwoordigheid in ons lewe terug. En bo alles sy aanraking. Dat ek en u in hierdie oomblikke weer hoor hoe naby is hy. Ja, by die geluid van daardie geroep van die serafs, lees ons in die skrif, het die drumpelposte gebewe. Is dit nie weer tyd dat mense sal bewe in die teenwoordigheid van God nie?
waar ons nie meer ons eie verklarings het vir dit en vir dat en vir die en vir daai nie. Waar ons nie ons eie insette wil probeer insit in dit wat God se woord sê nie, waar ons weer mense word wat by die woord van die Here kom staan en by die woord van die Here sal sterwe. Waar ons weer mense sal word wat kan sê, so sê die Here, so sê God se woord. Ons het so baie slim praatjies. Ons het so baie slim dingetjies wat ons wil graag bybring en alibies wat ons wil by aanheg. U en ek in hierdie oomblikke werklik, werklik weer voor hom sal neerbuig. Ja, dat die drempelposte van ons lewe weer bewe in sy God gegewe teenwoordigheid. Die echo van sy oorwinning aan die kruis skud die stof en die spinnerakke van ons ongeloof, ons twyfel, ons vrees af, sodat u en ek weer in hierdie oomblikke die bloed van die lam kan sien en kan ervaar. Sal ek in u nie net een oomblikkie dink, Here, hoeveel spinnerakke is daar dalk in my lewe? Kom toch en laat u heerlikheid weer terugkom in my lewe, terugkom in ons kerk, terugkom in ons aanbidding, terugkom in die lewe van ons volk Suid-Afrika, terugkom in elke mens se lewe, wanneer ek en u gaan luister na pragtige lied tot eer en verheerliking van die naam van die Here. Steek ons maar net hand in ons eie boesem in en sê ons, Here, kom heerlikheid van die Here in dit wat in my lewe moet sterf. In my sterfjaar, nie van my fysische sterfjaar nie, maar van die verkeerde dinge, die dinge van die wereld wat dalk nog in my lewe is, wanneer dit sterf, dat die heerlikheid van die Here in hierdie tempel kan terugkom.

Ja, dit is by daardie kruis waar ek in u die vreugde vind, want Jesus Christus het vir u en vir my die sonde melaatsheid gedra aan daardie kruis. Hy het in sy groot genade en in sy wonderliefde vir u en vir my die sonde melaatsheid gedra en weggewas deur sy kostbare bloed. Jesaja roep uit, ek is een man vol sonde, ek is onrein, en is dit nie maar ontstaan, wanneer ons sien hoe dat die heerlijkheid van die Here die hele tempel vul nie, daar is nie meer afskortings nie, en hy sê ek is onrein, en ek woon onder een volk wat onrein is van lippe, hoe lyk Suid-Afrika, hoe lyk ons, en hier die leidingstijd is dit nog, steeds net feeste en feeste en feeste en gelowiges en kinders van die Here gaan in hulle strome na hierdie feeste toe. Waar staan ons? Waar is ek en u? Hy sê die tempel word vol rook, met ander woorde die Here self is besig om in die tempel te offer. Want dit is wat gebeur het aan die kruis, Jesus Christus, die lam van God, is vir u en vir my geoffer, daarom sê die skrif dit vir ons. Dat God het ons in Christus Jesus met homself kom versoen aan die kruis. En dan gebeur dit. Dan spoel hieruit. Hier die offer van Jesus Christus aan die kruis, waar ons sondes gedra is, spoel dit uit uit hier die kool van die altaar. Gryp die seraf, een kool, en hy raak Jesaja se lippe aan, en hy sê, jou sonde is vergewe, jou ongeregtigheid is gereinig. O Here, dat u ons sal aanraak, weer met die vuur van die Heilige Gees, ja, dat die druppel van die bloed toch maar oor ons sal val, dat daar die kostbare bloed wat vir ons gestort het, weer vir ons die nieuwe kracht kry, weer vir ons die nieuwe lewe bring. Hoe nodig is dit dan toch, dat daar die waardigheid, daar die kracht van die bloed van die lam, in hierdie leidingstijd weer vir u en vir my waarde sal kry. En dan die oproep. Dan kom die oproep. Na die koolvuur van die altaar, wie sal vir ons gaan, en wie sal ek stuur? Die Osia van twyfel, vrees, ongeloof, mismoedigheid, fout vind, die eie ek in die hoogmoed, sterf in die in my lewe, so dat die Heilige Gees se heerlikheid kan terugkom, in hierdie tempel. Die zoom van sy kleed weer kan aanraak en daarmee toegemaak word. Ek hoor om Jerusalem, Jerusalem, hoe graag wil ek jou by mekaar maak, soos hy en haar kuikens by mekaar maak en jy wou nie. Ek hoor hoe roep hy na Suid-Afrika, ek hoor hoe roep hy in hierdie oomblikke na die wereld, ek wil jou toemaak in hierdie tyd van verwoesting, van oorlog, van doodslag, van moord, van immoraliteit, van onheiligheid, van korruptie, van geweld, van disrespek. Ek wil jou toemaak, soos hy en haar kykens toemaak. Maar Jerusalem wou nie. Wat is u in my besluit? Wie sal vir ons gaan, sê? Is daar iemand wat hoor in hierdie oomblikke? Is daar iemand wat God se stem hoor in hierdie oomblikke? Iemand wat bereid is om te gaan en bereid sal wees om gestuur te word na hulle daar buiten wat siek, gebroken, verlore, vastgebind, geboei, in die dinge van hierdie wereld vastgevang, in die spinnerakke van die tyd, om hulle in te bring, in een tempel, in hierdie wonder Gods tempel, van sy liefde, en van sy genade. Pelgrim net, daar waar u is, wil u nie vir hom in hierdie oomblikke sê,
Hier is ek, Here. Stuur my. Stuur my met 'n woord, stuur my. Het gaan nie meer oor groot en magtige predikers en verskriklike groot mega kerke nie. Die Here is in sy wonderlike bedieninge een op een bediener waar hy mense soek wat kan gaan en kan gaan vertel dat Jesus red. Daar by die kruis waar ons rus vind vir ons gemoed. Ja, dat ek en u in hierdie oomblikke bereidwillig sal wees om vir hom te sê, hier is ek, Here, stuur my. Stuur my. En sy groot genade sal oor u wees. Want as ek die kruishout gade slaan, waaraan die hemel koning sterf, dan mag ek al my rykdom waan en al my hoogmoed slegs verderf. Hy het alles gedoen. Hy het die prys betaal. Hy wil daar die heerlikheid in u en in my lewe, in u en my lewe terugbring, sodat ons sy genade kan ervaar. Here, baie dankie dat ons so wonderlike voorreg het om in hierdie oomblikke net weer te kan terugkyk. Dankie dat daar vir ons die oomblik is waarin ons weer kan hoor. Ek het my lewe vir jou afgelê. Ek het vir jou vryspraak gebring. Baie, baie dankie in hierdie môre dat ons net weer kan stil word in hierdie lydingstyd. En weer, maar opnuut vir u vra, bring die heerlikheid van die teenwoordigheid in die volheid in ons lewens in. Kom, stort dit in my siel, die liefde van Immanuel. Ja, stort dit in my siel. Daar is soveel stikkende mense daar buiten, daar is soveel gebroke mense daar buiten, daar is soveel gebroke huwelike, daar is soveel kindertjies en groot mense wat ronddwaal en nie weet, asof hulle sonder 'n herder is, mense wat gebind is deur verdowingsmiddels en drank en die dinge van hierdie wêreld, en deur die plesier is hulle blind gemaak, want ons hoor die woord vir Jesaja sê, gaan sê vir hierdie volk, hulle het oë, maar hulle sien nie, hulle het harte, maar hulle verstaan nie, hulle het ore, maar hulle hoor nie. O, grawe dan toch vir ons ore wat kan hoor. Wat kan hoor, hoe lief het u ons, hoeveel genade het u vir ons in hierdie donker tyd waar ons in lewe. Geef toch vir ons oe wat kan sien, wat gebeur het op Gabbata. Wat gehoor het. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Geef vir ons harte wat kan verstaan. Dat U is die Ere Koning. Die Ere Koning wat ingaan, vol heerlikheid en vol genade. Vul ons lewe met U heerlikheid. Dat die gesang van die serafs ook deur ons lewe trek. Heilig, heilig, heilig is die Here.

0: Ja, daar was 'n houtkruis. My redder aan daardie houtkruis was geslaan vir een vir my sonde. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en vir u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en vir u vrede gee met sy heerlikheid in u lewe. In Jesus se naam. Amen. En amen. En amen.
1: You've come to destroy oppression and depression. It comes against the mind of the believer.

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Jakobus 1 vers 2. James 1 vers 2. Sê 'n baie snaakse ding en ek gaan dit nou baie direk in moderne taal vir julle sê. Dit sê dat jy moet jubel en bly wees wanneer allerhande goeders met jou verkeerd gaan. Wanneer jy sukkel en die finansies gaan verkeerd en die pap val op die grond en al die tipe van goed. En hierdie boodskap wat ek nou vandag met jou deel is baie beslis nie vir mense wat nie 'n begeerte het vir die Here nie. En as jy nie regtig 'n begeerte het vir die Here nie, gaan jy hierdie boodskap glad nie verstaan nie. So meneers verder luister nie. Maar vir julle ouens wat werklik belangstel, kom ek julle vertel wat dit beteken. Ek is so bewus daarvan dat ek dikwels die Here gebruik as 'n noodapteek. Wanneer dinge sleg gaan, dan ewe skielik is by stilte tyd beter, by gebedstyd is beter, ek spandeer tyd met die Here. Maar as dit goed gaan, ek is 'n bietjie besig vandag. En dit is glo ek waarvan hierdie skrif praat. Wat sê jy moet jubel en bly wees as dinge swaar gaan, want Vader weet dat dit is die tye wat ons naderkom. Dis die tye wat wanneer ons sy aangesig soek. Dis die tye wat ons opnuut van sy beloftes bewus raak en van sy liefde, van sy getrouheid. So, ja, ek probeer leer dat wanneer dinge verkeerd gaan, sê ek, ag, Vader, dis duidelik dat ek het U afgeskeep en dat U besig is om vir my te sê, ou seun, kom nader. Jy is besig om op jou eie paadjie te gaan, jou eie ding te doen. En dit is nie waarvoor ek jou geroep het nie. So, dis wat ek vir julle wil sê. As jou dinge verkeerd gaan, en dinge lyk nie lekker nie, die pap val op die grond, jubel en juig, want Vader sê vir jou, hey my kind, kom bietjie nader, jy sal weer besig op 'n dwaalpad, en ek probeer jou nader trek, en daarom, dis die enigste manier wat jy luister, is wanneer daar dinge bietjie sleg gaan, so, rejoice in the Lord, and again I say, rejoice.
0: Blouroos bied aan, sout en peper,
1: GNR.

'n hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Ek lees daarin Psalm 42 vers 4 waar Dawid sê: "Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare. Hulle gelei het na die huis van God met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende menigte." Hieraan wil ek dink en my siel uitstort, hoe ek gewoond was. Hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare. Hulle gelei het na die huis van God met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende gemeente. Beteken, Dawid was soos 'n voorsanger wat die gemeente gelei het in sang. Hy was voor die gemeente uitgestap en gejubel en gejuig en hy was in daai gewoonte, maar iewers langs die pad het hy uit daai gewoonte geraak. En as ons Hebreërs gaan lees, daar in Hebreërs 10 vers 25, dan kom die woord van die Here, hy sê, laat ons onderlinge bijeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer namate julle die dag, dis nou die dag van die Here, sien naderkom. Die Engels sê, some people have gotten out of the habit of meeting for worship. Beteken, hulle was in die gewoonte, maar hulle het uit die gewoonte geraak, hulle het uit die gewoonte geval. En ek wil vanmorgen vir jou sê, daar's vier soorte mense wat vanmorgen opgestaan het. Vier soorte mense en ek en jy is een van hulle. Die eerste mens is die mens wat wil kerk toe gaan en hy doen sy beste om het reg te kry. Die tweede mens is die mens wat graag wil kerk toe gaan, maar hy kan nie as gevolg van omstandighede of as gevolg van werk. Die derde een is die ou wat nie wil kerk toe gaan nie, maar hy gaan toch, omdat sy familie daarop aandring, of omdat hy in die voorste gestoelte sit, of omdat hy in die traditie is om kerk toe te gaan. En dan die vierde ou, is die ou wat nie wil gaan nie, en hy gaan ook geen poging aanwend om wel te gaan nie. En dis hier waar ek en jy moet kan sê, watter een van daardie vier is ek en jy? En ek wil vanmorgen met ons praat oor die goeie gewoonte om God te dien. Die goeie gewoonte om God te dien, en die vraag vra, wat het gebeur met jou goeie gewoonte om God te dien? Is jy nog in daardie goeie gewoonte, of het jy ook uit daai gewoonte geval? Het jy uit daai gewoonte geraak? En ek en jy moet gaan terugdink en dink, wat het dit veroorsaak? As ek en jy nie meer in die goeie gewoonte is om God te dien nie, as ek en jy nie in die goeie gewoonte is om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here nie, want ek en jy kan kyk na Hebreërs 10 vers 25 en sê, is dit 'n wet wat ek moet toepas? Is dit 'n opdrag van die Here? Of is dit net 'n goeie gedagte as gevolg van die waarde wat het het? As ek en jy kyk na Hebreërs 10 vers 25, laat ons onderlinge bijeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en des te meer namate julle die dag sien naderkom. Beteken, ek en jy moet mekaar kan aanspoor en sê, nee man, kom ons dien die Here, kom ek en jy gaan kerk toe, kom ek en jy bid, want hoekom? Want as ek en jy uit die gewoonte geval het om kerk toe te gaan, is die kans goed dat ek en jy uit die gewoonte geval het om te bid. Ek en jy het uit die gewoonte geval om Bybel te lees. Ek en jy het uit die gewoonte geraak om die Here te dien. En ek en jy moet kan weet, my gedagtes bepaal my gedrag, my gedrag bepaal my gewoontes bepaal my waardes, en my waardes bepaal my eindbestemming. Wat beteken, as ek gehoorsaam is aan die Here, gaan ek die seën kry van gehoorsaamheid. Maar as ek ongehoorsaam is aan die Here, dan gaan ek nie die seën van die Here kry soos wat ek behoort nie. En is hier waar ek en jy vir ons moet kan sê, maar wil ek die Here dien soos dat ek in die gewoonte was om hom te dien? En dat ek en jy soos Dawid 'n verlange kry. Hy sê, as ek kan nie aan iets anders dink nie, as ek dink aan dit, dan dink ek aan hoe ek in die gewoonte was om voor te stap en die gemeente te lei. En ek wil vir jou sê,
kom terug in jou bediening, kom terug kerk toe, kom terug na jou Bybel lees, kom terug na jou gebedslewe toe, kom terug na die gewoonte toe. Dit beteken verander jou gedagtes, verander jou dade, verander jou gewoontes en verander jou waardes om uiteindelik jou eindbestemming te kan verander. Sommige mense het seer gekry. En vanmôre moet ek erken, selfs ek het al mense seer gemaak. En ek wens ek kon dit regmaak. Ek en jy moet kan seker maak dat ons nie toelaat dat ons ophou om die Here te dien as gevolg van iemand anders nie. Baie mense het ons al seer gemaak. Baie mense het al ons te nagekom. Maar ons het nie opgehou om te doen wat ons moet doen nie. Ons het nie opgehou om die Here te dien nie. Ons het nie opgehou Bybel lees, ons het nie opgehou bid nie. Ons het nie opgehou lief wees vir ander mense nie. Ons het nie opgehou om kerk toe te gaan nie. Ons wil die Here dien. En ek en jy moet soos Josua kan sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. En ek wil vanmôre vra, wat het daai gewoonte van jou gebreek? Daai gewoonte wat jy gehad het. Wat het dit gebreek en wat gaan jy doen om weer daai gewoonte terug te kry? Want Dawid sê dit, as daar een ding is waaraan ek kan dink, dan is dit dit. Hieraan wil ek dink en my siel uitstort hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare, hoe hulle gelei het na die huis van God. Beteken jy moet eintlik die ou wees wat die ander mense aanspoor. Jy moet die ou wees wat die ander mense motiveer. En ek wil vanmôre vir jou vra, moenie die ou wees wat nie wil kerk toe gaan en geen poging aanwend. Moenie die ou wees wat nie wil kerk toe gaan nie. En maar toch gaan nie. Wees nie ook nie die ou wat graag wil kerk toe gaan en nou dwing omstandighede om het nie te doen nie. Probeer jou beste om nommer 1 te wees. Die ou wat wil kerk toe gaan. Die ou wat wil die Here dien. Die ou wat wil Bybel lees. Die ou wat wil bid. En hy doen sy beste om het reg te kry. Vader, ek bid vanmôre vir manne en vroue wat vanmôre dalk nie die Here wil dien. Dalk nie wil kerk toe gaan nie. Omdat hulle seer gekry het of as gevolg van die feit dat hulle voel dit werk nie vir hulle nie. Ek wil vanmôre kom bid vir manne en vroue wat 'n begeerte kry om kerk toe te gaan, 'n begeerte kry om die onderlinge byeenkomste by te woon, 'n begeerte kry. Here, ek bid vir hulle wat dit nie kan regkry nie as gevolg van omstandighede of as gevolg van werk. Maar ek wil bid, Here, dat hulle nogtans hulle beste sal doen, dat wanneer hulle die geleentheid kry, hulle sal gaan. Hulle sal in daai gewoonte bly om die Here te dien. Ek bid vir hulle wat vanmôre selfs kerk toe wel gaan, alhoewel hulle nie graag wil nie, dat U, Here, hulle sal ontmoet, sodat hulle begeerte sal hê om te gaan. Dat U, Here, die ou sal ontmoet wat vanmôre dalk kerk toe gaan uit tradisie uit, kerk toe gaan net omdat sy gesin wil, kerk toe gaan net omdat hy moet. En ek wil bid, Here, sal jy hulle ontmoet in die diens, sodat hy en sy 'n begeerte sal kry om volgende keer uit hulle eie te gaan, om te wil gaan en die Here te dien. Sal U vanmôre op 'n kragtige wyse onderneem in elke hart en lewe, Here. Maar help ons, Here, dat ons in die gewoonte sal bly om die Here te dien. In Jesus naam.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio with the good news.
1: Dag aan elkeen wat hierdie boodskap vanmôre sal luister. Matteus 11:28 sê: Kom na my toe, julle almal wat moeg is en swaar laste moet dra, en ek sal julle lewens verkwik. Vind rus vanmôre in jou saligmaker. Hierdie skrifwoord is dieselfde tyd vertroostend en uitdagend. Deur die eeue heen het vele gelowiges krag en troos hier uitgeput. Baie kinders van God het hoop en aanmoediging hierin gevind om te kon aangaan om 'n moeilike lewenspad. Het jy al hierdie vrygewige aanbod van ons meester aangegryp? Om jou swaar laste aan Jesus se voete neer te lê en die vrede te ervaar wat net hy kan bied. Is een van ons mees inspirerende ervarings waarop enige een van ons kan hoop. Vul jou lewe met die krag van die Heilige Gees. Wanneer jy jou laste afgooi, sodat die Prins van Vrede jou en my kan verkoop. Wanneer dit vandag vir jou voel of jy nie alles kan dra nie, weet, jy moet verhouding hê met die Koning van die Konings. Jy moet hom ken. Jy moet weet, jy is 'n koningsdogter, 'n prins van die Allerhoogste. Jy moet vanmôre weet, jy is nie alleen nie. Hy sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Ek sal jou vandag uitred. Hy wag met oop arms vir my en vir u, om ons laste te kan afgooi en dit nie weer terug te neem nie, maar alleenlik op hom kan vertrou. Hy gee ons die uitnodiging vanmôre om alles wat ons pla na hom toe te bring, maar hy verwag ook van my en u om hom werklik te ken, nie net in tye van nood nie, maar op ons alledaagse lewe om te ken, met om te praat, om te loof, om te prys, om te aanbid, tyd met om te spandeer. Dis wat hy van my en u verwag, om met om werklik 'n verhouding te hê, dat hy jou by jou naam ken. Dankie Here, dat u vir ons sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. U sal ons uitred. Dankie Vader dat u vir ons sê ons kan rus vind by ons saligmaker. Ons kom vanmôre na u toe en ons sit al ons laste aan die voete neer en vra Vader, help ons. Help ons om te weet dat u is altyd daar. Help ons om te weet dit wat ons aan u voete los, Vader, moet ons nie weer teruggaan en self wil uitsorteer nie. Vader, dankie dat ons weet dat u is altyd daar vir ons. Dankie dat ons weet ons kan rus vind in die Koning van die Konings. Dankie Here dat U ons elke dag leer om met U 'n verhouding te hê, om te kan luister, om net weer stil te word, net te gaan sit, net die soem van die kleed aan te raak, Vader. Bietjie tyd eenkant te sit, tyd maak vir U en om die stem te kan hoor. Nie wat ons dink ons hoor nie, maar om tyd te maak werklik om u stem te kan hoor. Dankie dat ons die kinders kan wees, Vader. Dankie dat u my besonder by my naam ken. Seën elkeen vanmôre wat hierdie boodskap sal luister, dat hulle sal weet hulle is nooit alleen nie. Maak nie saak wat se las ons dra nie. As ons dit vir u gee, dan sê u, kom na my toe. Ek sal jou uitred. Dankie Vader, dis waar ons vandag aan sal vashou. Ons glo en vertrou die Koning van die Konings. Aan U kom toe alle eer, die lof en die aanbidding. Dankie Here. Vind rus vanmôre by Jesus. Sit net 'n bietjie aan sy voete, raak net die soem van sy kleed aan. Maak oop jou hart en jou ore en luister vanmôre wat 'n boodskap hy vir jou as sy kind het. God het jou besonder lief, weet het, jy is nooit alleen nie, hy is altyd daar, om jou hulpgeroep aan te hoor, en vir jou deure oop te maak, jy nooit gedink het nie. Maar God het die sonder seën vir Martie van voorheen.
2: Just as I was standing over there, and I just standing and I was thinking about the night, and I just kept saying, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, which I've said 1.5 million times in my life. But boy, I just felt Him descend on me over there in an unusual way. And I just want you to know, if you're not aware, the presence of the Lord is in this house. He has come. And we're just going to honor Him tonight. Lord, we're just going to honor Your great glory over Your people. There is one name that does miracles so great. His name is Jesus. Jesus, You're my best friend, and I welcome You into this place. Come and have Your way tonight. Bring down the counsel of heaven over the people tonight. Bring down the glory of heaven over the people tonight. The healing of heaven, the provision of heaven, the life and deliverance of heaven over the people tonight. Oh, let's just worship Him right now, saints. Just worship your King tonight. Hallelujah.

En is dit eenmaal so, dat ons allemaal in een wedloop is. Paulus beskryf dit vir ons, die geloofslewe. Dan sê hy is in een wedloop en hy sê hy hardloop soos iemand wat oorgehaal is om die prijs te behaal. Wat uiteindelik wil Paulus ook uiteindelik aan die uiteinde van sy lewe hoor. Maar mooi so, goeie en getrouwe dienskneg, oor weinig was hy getrou. Gaan in die heerlikheid van jou Here. En ons is allemaal vanavond in een wedloop. Kom ons hard.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Bel. Ek moet eenvoudig met haar praat. Al is dit net vir 3 minute. Ek wil haar stem hoor. Ek wil hoor hoe sy vir my sê, my wêreld, is dit jy? En hoe gaan dit? Maar ek kan nie my ma bel nie. Want die hemel het nie 'n nommer nie. Nie onder die haas in die telefoongids nie, nie in die geel bladsye nie. Dis verstommend. In hierdie tegnologiese eeu, met sy knoppies en sy rekenaars en sy satelliete, is daar geen direkte lyn hemel toe nie. In desperaatheid droom ek een nag dat ek deurkom hemel toe. Kan ek asseblief met my ma praat? Vra ek. Sy is Hetty Ellis. Net vir 3 minute, asseblief. By watter afdeling is sy? Vra 'n sagte stem. Afdeling? Sy is seker by die hekel en brei afdeling? Haar hande was nooit stil as sy televisie gekyk het nie. Altyd hekel en brei penne wat saggies en geruststellend klik, klik, klik. Maar die stem sê, ons het nie 'n hekel en brei afdeling nie. Ons word omgewe van die lig. Ons word omvou deur sy warmte. Hulle maak dus nie klere nie. Hulle brei nie. Probeer asseblief die bak afdeling. Natuurlik, sy sal daar wees. Na haar dood het ek naastiglik haar laaste stukkies beskuit uit die blik uit gaan haal en het gevries. Ek sou dit nie kon eet nie. Ek moes dit hou, sommer net om na te kyk. Maar die stem sê, ons het nie 'n bak afdeling nie. Ons lewe van die vrugte van die gees. Ek bly 'n rukkie stil. Probeer asseblief die tuin afdeling. Sy was so lief vir die grond, so deel van die aarde. Maar die stem sê, ons saai nie en ons plant nie. Ons besit reeds die ewige saad. Ek raak desperaat en ek vra, nou, watter afdelings is daar dan? Die stem is sag en geduldig. Ons het kore. Kore? Ek glo nie. My ma was nooit juis 'n voorsanger nie. Wat is daar nog? Die stem is sag en geduldig. Daar is ook hulle wat sit by die voete van die een wat onderrig. Sit hulle net? Vra ek nuuskierig. Ek weet daarom nie. Ek het my ma nooit juis sien sit nie. Hulle sit en luister na die stem. O ja, sy sal daar wees. Ek moes het mos geweet het. My ma was 'n intense en 'n sympathieke luisteraar. Haar oë, haar gesig, haar hele lyf het altyd saam geluister. Kan ek met haar praat? Vra ek opgewonde. Ek is seker, sy sal daar wees. Hulle wat luister, word nie onderbreek nie, sê die stem baie sag. Maar as jy wil, kan jy kom saam luister. Die droom is verby. Maar in die môre toe ek my stilte tyd hou, toe onthou ek het weer. En toe ek kniel, bid ek nie. Ek luister. En ek hoor 'n stilte vol vrede. En in die vrede is daar troos. En in die troos is daar Sy arms wat my vashou en sy vashou voel soos my ma se lyf. Nog beter, volkome. Ek raak bewus van 'n direkte lyn hemel toe. Die lyn wat daar was van die heel begin af, voor almal nog so slim geword het. Die lyn wat verniet is en waarvoor jy nooit 'n rekening hoef te betaal nie. Die lyn wat nooit onderbreek word nie en wat nooit beset is nie. Jy hoef nie eers 'n nommer te onthou nie. Want die hemel is net 'n stilte.
1: Die Here is my herde. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Here, uit die hemel staan jou by. As geen onheil of geen vrees wat jou ooit sal onderkry. Jy het die hoogste autoriteit, jy het die krag van God gekry.

Goeiedag luisteraars, ek groet die een en elk in die wonderlike naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons voor U kan buig in hierdie dag. Maar net om nie kan ons totale afhanklikheid van U en teenoor U kan erken en bely. Dankie Here dat U ons eerste lief gehad het. Dankie dat U graag met ons wil bemoeienis doen. Dankie Here dat U wil graag hê dat ons U moet dien. En ons weet ook dat U weet dat die vijand is woedend en hy is kwaad. Maar ek beloof, Here, ons is in die handpalm. En nie is die duivel kan ons daar uitdruk nie. Want hy is reeds oorwin. Baie dankie, Here, vir U liefde en U teenwoordigheid. En vir die mag en die autoriteit wat U ons toevertrou oor Satan en sy bose magte. Dankie dat ons weet, Heer, al is ons in hierdie wêreld, ons hoef nie deel van hom te wees nie. Ons is deel van die koninkryk van die Heere Jesus Christus. Kom seën vandag, Heere, kom seën elke woord, berei elke hart voor. En Heere, kom saai die saad deur middel van die Heilige Gees in elke hart wat sal luister. Amen. Ja, luisteraar, ek wil baie graag met die gedeeltes deel vandag en volgende week. As een volg van omstandighede en goed waarmee in die afgelope tyd baie mee te doen gekry het. Baie vraag wat van baie Christene afgekom het en baie onsekerhede. Vooral met die feit oor die magte van die duisternis. En die thema wat ek vandag met u gaan deel. Het Satan die reg om te regeer? Het Satan die reg om te regeer? Skriflesing is Johannes 12 vers 31. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Ja, luister, Jesus self is hier aan die woord gewees. Hy het self hierdie woorde gespreek en baie mense betwyfel die bestaan van Satan en hier kom die Here Jesus Christus en hy spreek het self. Hier noem Jesus self die Satan die owerste van hierdie wêreld. Ons sien dat in hierdie gedeelte dat Jesus sou nie Satan hierdie titel gegee het, as Satan nie regtig daarop aanspraak sou kon maak nie. Jy weet, luisteraar, iemand kry slegs die titel van 'n owerste as hulle heers oor iets. En baie mense kan dit nie verstaan dat ons kan sê Satan is die owerste van hierdie wêreld. Waar is Jesus dan? Ja, luisteraar, as jy kyk wat in hierdie wêreld aangaan, dinge wat gebeur, hierdie negatiewe, hierdie oorloë, die gerugte van oorloë, en al hierdie haat en al hierdie dinge, dis nie hoe die Here Jesus is nie. Maar omdat Satan op die stadium die owerste van hierdie wêreld is, dis hoekom dit gaan soos dit nou gaan. Op grond van dit kan ons nie anders as om te besef. Alhoewel Satan uit die hemel gewerp is, is hy toch in 'n magsposisie bekleed nie. Hy het toch die reg om nog steeds verwoesting te kom saai. Satan het hierdie posisie gekry toe hy vir Adam en Eva gekry het om ongehoorsaam aan God te word. Dit was nooit bestem om so te wees nie. Maar as gevolg van hulle ongehoorsaamheid aan God, het Satan die reg gekry om hierdie posisie te mag bekleed. Ons sien juist dat in Genesis 3 hoe God die Satan laat verstaan het dat sy kop vermorsel sal word. Daar was al die aanduiding gewees dat God reeds 'n raadsplan in plek gehad het om Satan se mag te verbreek. Maar ons sien ook in hierdie teksgedeelte reeds die aanduiding dat Jesus wat gebore, gekruisig en opgestaan het, die mag van die dood wat Satan verkry het, van hom sou kom wegneem. Deur die oorwinning wat op die kruis van Golgotha sou plaasvind. Nou luisteraar, Jesus het juist aarde toe gekom om hierdie heerskappy van Satan te vernietig en om uit sy koninkryk en sy reg te verdryf. En daarom sê 1 Johannes 3 vers 8 die B gedeelte. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van Satan te verbreek. Die regte wat Satan gekry het was wettig as gevolg van die sonde wat deur Adam en Eva in die wêreld gekom het.
En Jesus moes juist daarteen optree. Jesus het wel Satan sy mag gebreek, maar die geveg was nog lang nie verby nie. Jy weet luisteraar, die geveg het al reeds begin nadat Satan deur God uitgewerp is. Ons sien in Matteus 4 dat Jesus deur Satan versoek was. En daar was 'n verdere oorwinning van Jesus oor Satan, want hy het geweier om aan Satan se beveel gehoorsaam te wees. Inteendeel, die Here Jesus het hom al keer teruggevat na die woord, want Satan is so slim, hy versoek jou vanuit die woord. En daarom het ek en jy hom vanuit die woord teëstaan. Dit is nie hierdie geval dat Jesus sy mag teen Satan wou meet nie. Maar Jesus is ook selfs God. Toe Satan die Here Jesus aangevat het, daar het eindelijk God aangevat. En daarom sien ons ook in Spreuke dat die Here sê, as iemand kom en hy doen een kind van die Here skade, dan doen hy het eindelijk aan God. En as hy kind van die Here besteel, dan besteel hy eindelijk God. Jesus het reeds getoon, hoe hy Satan uitgewerp het. Jesus Christus het Satan oorwin, deur gehoorsaam aan die Vader te wees, deur te weier om toe te gee aan Satans se versoeke. Hy het geweier. Satan het geweet, hy moes prys gee in die woestyn. En hy het geweet dat sy ryk verslaan is. En hy het geweet dat sy ryk nou in gevaar is. En daarom gaan hy nou met alle geweld kom. En hy gaan probeer daai veld wat hy verloor het, probeer terugwin. Hy kan dit nie van God afvat nie. Maar hy weet, hy kan by die mens kom. Maar eers op Golgotha is die vors van hierdie wêreld werklik uitgedryf. En hy het sy reg om te heers, daar verloor. Kinders van die Here, dit beteken nie dat ek en jy het die reg om net te lewe soos ons wil nie. Jy kan nie weer terugval en of aanhou om sonde te doen nie. En dink die duivel kan niks meer aan jou doen nie. 1 Johannes 3 vers 8, die A gedeelte, staan daar geskrywe. Hy wat sonde doen, is uit die duivel. U en ek het geen reg om met ons ou sonde aan te gaan. Die woord sê, dan is ek en jy die duivel. Spreuke 14 vers 12 sê, daar is 'n weg wat reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Kind van die Here, jy moet weet, dat jy is Satan se nommer 1 prooi. Hy gaan alles in die stryd werp, om sy houvas op jou lewe terug te kry, en daarom sal hy kom en hy sal sonde vir jou aanbied op 'n skinkbord. Hy sal jou ou swak hier op jou pad stuur, om te kyk of jy nie weer gaan val nie. Jy is sy nommer 1 prooi. Hy gaan alles in sy vermoë doen, om terug te keer, dat jy veral moet terugkeer na jou lewe. Ja, luister aan. Satan het reg om in jou lewe te regeer, en die enigste reg wat hy daardeur het, gaan die reg wees wat jy hom gee. Paar voorbeeld, daai reg is onbeleide sonde, onvergewensgesindheid, bitterheid, haat, twis, skyn van godsaligheid, leuns, bedrog, tweedrag, hoerery, losbandigheid, en baie belangrik, ongeloof. As jy nog met daai dinge in jou lewe sukkel, luisteraar, kry Satan reg op jou lewe. Die prys daarvoor is reeds in die kruis van Golgotha betaal. Hou op om vir Satan reg in jou lewe te gee. Hou op dat hy kan kom regeer in sekere areas van jou lewe. Bely dit, dan verloor hy die reg wat Jesus vir ons reeds bewerkstellig het op die kruis. Mag die Here jy help dat dinge vir jou sal uitwys, dat hy geen meer reg op jou lewe sal hê nie, maar net Jesus Christus alleen. En daarom wil ek vandag vir sê, luisteraar, maak jy saak wat jy gedoen het nie, in die verlede nie. As jy het oprecht beleid, het God jou vergewe, dit is afgehandel.
Maar Satan gaan jou vertel, hoe weet jy God het jou vergewe? Moet nie meer sy leens vat nie. God kan nie jou ook nie. Amen.

0: Nuwe Hoop word aangebied deur Dr. Henny Brits van die Amen Akademie in Creersdorp en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by
1: 083 5 6 1 4 9 8 4.

Die brief van Jakobus is gerig aan die hele of dan die totale kerk, die volk van God wat as vreemdelinge in hierdie wêreld lewe. Nou in hierdie skrywe deel Jakobus praktiese wysheid en gee hy aan ons leiding sodat ons in hierdie wêreld en onder verdrukking kan volhard in die Christelike lewenswandel. 'n Verskeidenheid sake uit die daglikse lewe kom hier ter sprake. Onder andere die regte verhouding teenoor versoeking, rykdom en armoede, die beheersing van die tong en dan veral die verhouding van geloof en dade. Dit is dan ook juist by die laasgenoemde wat ek vandag vir 'n wyle wil gaan stilstaan. Ons skriflesing is uit Jakobus hoofstuk 2 en ons gaan saam lees vanaf vers 14 tot en met 26. My liewe broers en susters, wat help dit as 'n mens sê jy het geloof, maar jou lewe wys dit nie? So geloof kan jou nie red nie. Sê nou jy sien 'n Christen broer of suster wat kos en klere nodig het, en jy sê, ek hoop dit gaan goed met jou, sorg dat jy warm aantrek en genoeg eet, maar jy gee nie vir daardie persoon kos of klere nie. Wat help dit dan? Dis duidelik, om net te sê jy glo, is nie genoeg.

genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie. Sulke geloof is dood en help niks. Maar iemand sou kon redeneer, party mense het geloof in andere dade. Ek sê, jou geloof bly onsigbaar as dit nie dade word nie. Juis uit my dade sal ek jou my geloof wys. Dink jy steeds dis genoeg om net te glo dat daar een God is? Wel, die demone glo dit ook, en hulle sidder, so bang is hulle. Jou dwaas, wanneer gaan jy eendag besef, dat geloof wat nie dade word nie nutteloos is? Ons voorvader Abraham, se geloof, het dade geword. Hy het sy seun Isaac op die altaar gelê, en gevolglik het God hom vrygespreek. Jy sien dus, dat hy God so vertrou het, dat hy bereid was om te doen wat God vra. Sy geloof het dus eers volwassenheid bereik, toe dit dade geword het. Dit het dus precies gebeur, soos dit in die skrif staan. Abraham het tot geloof in God gekom, en God het hom vrygespreek. Hy is selfs vriend van God genoem. Julle sien dus, dat een mens ook op grond van sy dade vrygespreek word, en nie net op grond van sy geloof nie. Rahab, die prostituut, is nog een voorbeeld. God het haar vrygespreek op grond van haar dade, toe sy die verkenners weggesteek en hulle met een ander pad laat wegkom het. Een lichaam, wat nie asemhaal nie, is een lijk. So is die geloof wat nie dade word nie. Ook dood. Liewe luisteraars, deur die jare, glo ek, is hierdie skrifgedeelte dalk al vele male vir jou voorgehou. En glo ek, het jy dit self ook al meer as een keer gelees. Hierdie skrifgedeelte is baie bekend en dis nie aan jou as luisteraar so seer onbekend nie. Die realiteit is echter dat as hierdie skriflesing aan ons voorgehou word en uitgelê of verduidelik word, en selfs wanneer ons dit self lees en dit probeer verstaan, dan hak ons gewoonlik vas by een gedeelte, en dit is daar heel aan die begin, vers 15 en 16. Sê nou jy sien een Christenbroer of sister wat kos en klere nodig het, en jy sê, ek hoop dit gaan goed met jou, sorg dat jy warm aantrek en genoeg eet, maar jy gee nie vir daardie persoon kos of klere nie. Wat help dit dan? Dis gewoonlik waar ons vaststeek, dat hierdie geloof en dade wat hiervan gepraat word, gaan daar oor dat as gelowige moet ek goed doen aan ander mense. Ek moet dus uitreik na ander mense. Ek moet dus die wat nie kos het, die van kos voorsien. Ek moet die wat nie klere het nie van klere voorsien. Ek moet die wat op die straat woon en nie in hierdie koue winterdae enige beskutting het nie, moet ek van dak voorsien. Maar dit is nie werklik waaroor hierdie skrifgedeelte gaan nie. Hierdie skrifgedeelte gaan oor die totale uitlewing van my geloof, met die klem op geloof. En as ek dan moet teruggaan na hierdie klein spesifieke skrifgedeeltekie toe, wat ek nou net weer vir julle herhaal het, dan gaan dit eindelijk daaroor, dat ek eindelijk uit die min wat ek het, ander kan sien, want my geloof in God en sy voorsiening vir my behoefte is voldoende. Kom ek vertel vir u gou een story. Etlike jare gelede, het ek die verhaal gelees, en ek kan nie eers meer onthou waarin was dit gewees nie. Maar die verhaal het nog altyd by my geblei. In 'n land of stad was daar 'n spesifieke gevangenis, waar baie gevaarlike misdadigers aangehou is. En op 'n dag het dit so gebeur, dat hierdie gevangenis die oorhand gekry het. En hulle het begin met gevegte binne in hierdie gevangenis of dan binne in die tronk. En dit het baie gewelddadig geword. In hierdie proces is daar heel wat van die bewaarders ook toe al reeds gedood en beseer. En dit was 'n volslae opstand gewees.
van die mense wat daar binne gewerk het, het op daar die stadium toe al reeds gevlug en het buiten om die tronk gestaan waar dit vir hulle meer veilig was en hulle kon hier die geweldige lawaai en geskreeu, kon hulle die heel tyd daar hoor en hulle kon ook die rook sien uitborrel daar waar kantore en sovoorts al reeds aan die brand gesteek was. Die politie en selfs die weermag was op daar die stadium al reeds teenwoordig. Maar niemand het werklik geweet hoe om hierdie situasie te hanteer nie. Want hulle het geweet, as hulle daar sou ingaan, dan is daar net een lot wat vir hulle voorlê. Dat hulle gekonfronteer sou word deur hierdie mense, en dat hulle in die proses 10 teen 1 ook gedood of ernstig beseer sou word. Maar soos hierdie hele situasie ontwikkel het en aangegaan het, het van die mense in die gemeenskap ook nader gestaan en begin kyk. En tussen hulle was daar een vrou, en sy het geluister na wat van die mense daar rondom haar sê, onder andere dan ook van die bevelvoerders, wat nou moes strategies dink oor hoe hier die situasie hanteer en beredder sou word. En sy het die bekommernis en die vrees in hulle stemme en woorde gehoor. Die volgende oomblik het sy tussen die skare uitgestap, net so alleen, na hierdie tronk se deur toe. Hulle wou haar eers probeer keer, maar sy het net omgedraai en gesê, nee, los my, ek weet wat ek doen, God gaan saam met my. En toe sy deur daar die deur ingaan, het almal geweet, dat hier die vrou so pas haar eie dood bewerkstellig het. Dat sy daar binne iets gaan raakloop en beleef, wat menslik nie eers op daar die stadium bedink moet word nie. Maar etlike minute later was dit asof dinge daar binne begin stiller en rustiger raak het. Toe, seker so 'n uur of wat later, het dieselfde vrou by dieselfde deur waar sy ingegaan het, uitgestap gekom, ongedeerd, reguit na die mense toe wat daar vir haar staan en wag. En toe sy by hulle kom, het sy vir hulle gesê, "Dis nou veilig, almal is rustig, en almal is op hulle plek waar hulle moet wees, daar sal geen verdere geweld wees nie. Hulle kan maar ingaan en weer beheer oor die tronk gaan neem en orde daar binne handhaaf." En van die ander mense wat daar rondgestaan het, het na haar toe gekom en vir haar gesê, "Wat het jy gedoen?" En haar antwoord aan hulle was, "Ek persoonlik het niks gedoen, behalwe om gehoorsaam te wees aan dit wat ek glo nie. En dit is, dat God my eerstens sou beskerm, en tweedens, dat God vir my die wysheid en die woorde sou gee, om tot hierdie mense te spreek." En die mense wat daar omgestaan en haar geluister het, het ewe skielik besef, dat hierdie persoon se geloof iets is, om meer rekenskap te hou, dat daar waarheid in haar geloof steek, want dit wat sy op vertrou het, het werklik in die realiteit geword. Ons is baie keer geneig om te sê, ek glo, maar ons leef asof ons nie glo nie. Ons is baie keer geneig om te sê, ek vertrou die Here, maar ek maak net staat op my eie vermoëns, my eie planne wat ek beram. Ons is baie keer geneig om te sê, God sal voorsien, maar ek is nie bereid om die kans te waag, om hom toe te laat om dit te doen nie. As ek as Christen gelowige dan sê, ek glo dat Christus vir my sondes betaal het, gaan dan en leef soos 'n persoon wat vrygekoop is. As ek sê ek glo dat God my sondes vergewe, as ek berou het daaroor en dit bely, gaan dan en leef soos 'n persoon wat vergifnis ontvang het. As ek dan sê ek glo dat die Heilige Gees in my woon en my liggaam die tempel van God is, gaan dan en leef asof God elke oomblik van die dag by my is. As ek dan sê ek glo dat God my gebede hoor, waarom bid ons dan nie? As ek sê, ek glo dat die Bybel die geïnspireerde woord van God is,
gaan glo dan wat dit sê, en getuig daarvan, en leef daarvolgens. As ek sê, ek glo dat God vir my in moeilike omstandighede uitkoms bied, bely dit dan teenoor ander, en leef met daardie verwagting. As ek sê, ek glo dat God in my daaglikse behoeftes sal voorsien, deel dan met ander uit my oorvloed. Dit wil sê, uit dit wat ek meer het as wat ek vir vandag nodig het. As ek sê, ek glo dat die Here my geroep het met 'n opdrag en 'n taak, gaan dan en doen dit en vertrou die Here vir die uitkoms en die voorsiening van al die behoeftes. Vers 17 stel dit so duidelik. Om net te sê jy glo, is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie. Sulke geloof is dood en help niks.

Voetstappe is 'n aktief vir Jesus media sending produksie, aangebied deur Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 082 560 2988.

Have you been delivered tonight?

honger kry. As die duivel op jou rug rondry en jy het nou lang genoeg gery. Onthou die Here is nog altyd daar en hy is by jou, alles hier waar.

Ons groet u in die ewige en allerhoogste naam van onse God en Verlosser, onse Here Jesus Christus, baie, baie hartlik welkom, saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblik, en dit is net vir ons een van die wonderlikste voorregte, wat die Here vir ons gee, om saam met u te wees rondom hierdie heilige en wonderlike woord van die Here. Kom ons word stil, en ons laat die Heilige Gees toe, om ons harte in plek te bring, ons gees alles te vergeet rondom ons, en ons concentreer op hierdie wonderlike Here. O diepte van die rykdom en die genade van God, Here, hoe onaspeurlik is u wee, en hoe hoog en verhewe is u, in die liefde, in die goedheid, in die compassie, in die guns en in die sorg vir ons as mens, en dat u na ons toe neerbuig. Here, vir ons laag in die groot liefde kan optel, en ons aan die borst vastdruk. Dank u vir daar die wonder van die woord, dat u na die wereld toegekom het, sodat elkeen wat in u glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vader, seën ons, praat met ons, heilig u woord aan ons harte, dat ons sal bewus wees van die waarheid en die werklikheid van u heilige woord, en ons bid dit in die allerhoogste naam van Jesus Christus, ons verlosser.

Geliefdes, sal ons gebed ook in hierdie oomblikke wees. Kom, Heilige Gees. Kom, soet Gees van God. En lei ons in die waarheid van u woord. Ons het in hierdie afgelope tyd met u gepraat oor die boek van Openbaring. En daar was 11 dele en ons wil dan nou die 12de deel en die laaste deel van hierdie besondere boek graag met u behandel. Daar is baie wat ons nie aangeraak het nie, maar vanuit Openbaring 21 deel die Heilige Gees met ons gedurende hierdie paar oomblikke. Openbaring 21 en vanaf vers 1, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, sê die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. Hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween, en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom in God wees. Hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes, die moordenaars en die oreerders en die towenaars en die afgode dienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Dit is die tweede dood. Tot sover die heilige en kosbare woord van die Here. Geliefdes, hierdie wonderlike Bybelboek wat ons lees, begin in Genesis met die skepping van die hemel en die aarde. Maar dan lees ons dat daar duisternis op die vloed was. En ons lees dat alles was woes en leeg. Dan lees ons hoe dat die Here die dinge weer nuut gemaak het. Maar hierdie laaste boek van die Bybel, hierdie laaste hoofstukke 21 en 22 van Openbaring, sê vir ons en verduidelik vir ons uit die heilige woord van God weer hoe dat daar die hemel en aarde, die ou hemel en aarde, hierdie een wat ons nou op is, sal verbygaan en sal toegerol word soos 'n boek, en dat die Here 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep waarin geregtigheid sal woon en die see sal nie meer daar wees nie. Ons wil net vir u en met u praat oor dit wat die skrif sê wat daar sal wees. Daar is so baie mense wat vir ons sê dat ons gaan op hierdie aarde bly. Hierdie aarde gaan ons nie op bly nie, want die skrif is duidelik dat hierdie aarde sal verbrand en sal vergaan, skrywe Petrus vir ons, en die elemente sal verbrand en vergaan en toegerol word, soos wat 'n boek toegerol word, en daar sal nie vir hulle 'n plek gevind word nie. Maar daar kom 'n nuwe hemel en daar kom 'n nuwe aarde. En die woord van die Here is vir ons duidelik. Hy sê dat die tabernakel van God sal dan by die mense wees. En dit is wat God reg in die begin oorspronklik bedoel het om te doen toe hy die tuin van Eden geskaap het en Adam en Eva daar gesit het, dat hy by die mense wou gebly het. En by die mense bly, en hy sal by die mense bly. Dis die belofte van sy woord. In die 1000 jaar van vrede, vir 1000 jaar sal die Here by die mense bly, by ons bly en ons by hom wees, op hierdie en maar op die nuwe aarde sal die Here tussen die mense bly.
En ek wil hê dat u asseblief saam met ons moet stap. Wil u, en ons vra dat u nie vooroordeel sal wees nie. Miskien is dit anderster as wat u dit sien. Miskien is dit anderster as wat u glo. Maar hy sê, en hy is duidelik, wanneer hy vir ons sê, en hy sal al die trane van ons oë afvee. En hy wat vir my gesê, dis verby. En ons weet wie is dit, hy sê, ek is die Alfa en die Omega, dit is niemand anderster as ons Here Jesus Christus nie. Dan is dit baie belangrik dat hy sê, hy wat oorwin, sal alles beerwe. Die teenstelling is die wat vreesagtig is. Die wat nog ongelowig is. Miskien kom jy op 'n plek waar jy sê, maar ek glo nie hierdie goed nie. Hierdie dinge is onmoontlik en daar is so baie mense in ons dag wat nie hierdie dinge glo nie. Geliefdes, kom ons draai maar na die Here toe. Kom ons draai maar na sy woord toe. En kom ons glo onvoorwaardelik wat die Here in sy wonderlike woord sê. Dan, wanneer ons verder aanlees in hierdie 21ste hoofstuk, dan vertel die Heilige Gees vir ons deur Johannes, hoe lyk hierdie goudstad? Hoe lyk hierdie stad waarvan die woord van die Here praat? Hy sê, en een van die 7 engele wat die 7 skade gehad het, vol van die plaag van God, het vir my gesê, kom hierheen, ek sal jou die vrou van die lam wys. Hy het my weggevoer na 'n hoë berg, hy sê, en ek het die heilige Jerusalem van God uit die hemel sien neerdaal. Dis op die nuwe aarde wat dit sal gebeur. Ons gaan net so vir 'n paar weile, wanneer ons gedink het aan al die verskriklike plaag wat oor hierdie aarde, die ou aarde, gekom het en oor die regering van die antichrist en oor diegene wat die Here Jesus Christus nie aangeneem het nie. By u en by my, en dit is die gebed van ons harte, dat die Heilige Gees by ons sal opwek. Opwek die verlange na die koms van die Here Jesus op die wolke van die hemel. En wanneer hy een einde maak aan al die dinge wat op hierdie aarde gebeur en al die gebrokenheid en die stikkendheid en die verlorenheid en die ongeloof en die twyfel en die moord en die immoraliteit en die opstande en die oorlog en die aardbewings en al die dinge en die droogtes en die hongersnode. Wanneer hy 'n einde aan alles maak, wanneer hy sê, dis verby, het was nou genoeg, is verby. En hy ons vat na daardie plek toe wat hy gesê het. En hier word die woorde van die Heer Jesus waar, waar hy gesê het, glo in God, glo ook in my. Moenie laat julle harte ontsteld word nie. Want in die huis van my vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir julle plek te berei, daar is so 'n plek. En ek wil hê dat u net saam met my vir 'n paar oomblikke in die gees moet stap, wanneer ons deur kyk na hierdie baie besondere plek, waarvan die woord van die Here praat. Hy sê, en hy het hierdie stad gesien. Nou, een stad kan alleen een stad wees wat waarde het, wanneer daar mense in bly. Dink daaraan dat as George geen mense in moet heen, hoe sal hierdie plek wees, een spookdorp, niemand sal graag hier wil eers deurry nie. Dit is die mense wat een stad maak. Dit is diegene wat daarin woon en daarin bly, wat die stad gaan maak. Maar die skrif kom en dan praat hy met ons oor hierdie baie besondere stad. Hy sê, hierdie nuwe Jerusalem, ja, dis die stad waarvan Abraham gepraat het. Hy sê dat hy het uitgesien en hy sien uit na 'n stad wat fundamente het, waarvan God die boumeester, meester en die oprichter is. Hierdie stad het 'n groot en 'n hoë muur. Ander woorde, hierdie stad word beveilig deur 'n geweldige hoë muur, net soos wat die Here vir u en vir my ook sê, dat hy sluit ons in van agter en van voor. As ons by die Here Jesus is, is ons onder sy spesiale, besondere
beskerming. En hy sê vir ons dat hierdie geweldige muur het 12 fundamente met die name van die 12 apostels van die Here op hulle geskrywe. Hierdie muur, sê die skrif, is van jaspis gemaak. En jaspis is goud, soos goud, goudkleurig, van die duurste materiaal. Sy boustof, jaspis, suiwer goud, deurskynend soos glas. Ek kan dit daar in vers 18 lees. Het staan daar vir ons in die 18de versie. Prachtig opgeteken. Denk net hoe lieflik en hoe prachtig skitter hier die jaspismuur. En dan gaan hy aan en dan bring hy ons by die fondamente. En hy sê die fondament, elke fondament is versier met 12 edelgesteentes. Nou ons hou en onthou die edelgesteentes wat in die borstas van die hoë priester was. Dit is die 12 edelgesteentes wat in sy borstas gedurig geskitter het. En ons wil baie graag hê dat u net saam met ons by hierdie stene moet stilstaan. Die verhouding, die verbintenis tussen die borstas, stene van die hoëpriester in die tyd van die Ou Testament en hierdie 12 stene van die stad, die nuwe stad Jerusalem, in die verbintenis met ons redder en ons verlosser, Jesus Christus. Die eerste fundament, sê hy, was jaspis. Op ander woorde, die eerste fundament is gelê van suiwer goud. Goud, geliefdes, wat met u en met my praat? Want goud is nie net alleen een metaal nie, maar goud is ook een edelgesteente. Goud is die beste betaalmiddel wat daar is. Goud, wanneer die vuur daar oor gaan, vernietig dit nie, maar maak dit net skoner en skoner. En dan kom die apostel Petrus en dan praat hy met u en met my en hy sê, moenie julle geloof wat kostbaarder is as goud van julle afwegwerp nie. Miskien het jy al moedeloos geword, miskien het jy moeg geword, miskien het jy gevoel jou op om te glo. Miskien het al die dinge wat in hierdie wereld aangaan, alles wat in hierdie wereld gebeur, en die manifestatie van die mag en die geest van die antichrist en die duivel uit die hel, wat mense na die verkeerde plekke toe neem, en wat die mensdom so verblind het, en so gehypnotiseer het, om in die dinge van hierdie wereld versink te raak, en huisgesinne stikkend maak, kinders stikkend maak, ouers stikkend maak, mense stikkend maak, soveel mense wat daar rondloop, wat stikkend en gebroken is, en nie weet hoe om heel te kom, mense wat hulle werk verloor, besighede wat toemaak, hongersnode, droogtes, al hierdie dinge wat maak dat mense hulle eie lewe wil neem. Moenie jou geloof in Christus, wat kostbaarder is as goud, weggooi nie. Met ander woorde, daar die heel eerste fundament is vir u en vir my, die geloof wat ek in u het, wat Abraham gehad het, een stad, wat fundamente het, wat ons in Christus verwag. Wat verwag u, pelgrim? Hoe gereed is ek in u, vir die uur van sy wederkomst? Dan sê die tweede fundament, is van safier, een helder prachtige blauw safiersteen, wat daar die fundament van is. En die derde fundamentsteen is van kalsidoon, en dit is spier wat deurskynend soos 'n diamant. Die vierde steen is 'n smarag, en dit is 'n helder groen.
Die vyfde is in Sardoniks, dis wit rooi, en die sesde een is in Sardius, dit is diep rooi. Dit beteken en bring vir u en vir my nie net alleen ons geloof nie, dit bring nie net alleen by u en vir my die nuwe lewe, die groen van die nuwe lewe en die ewige lewe vir ons voorspel nie, maar dit bring ook vir ons die teken van die bloed van Jesus Christus, wat die enigste middel is. Geen silwer of goud kan betaal vir ons redding. Geen rykdom op aard is genoeg vir ons skuld. Maar dit is die bloed van die lam wat die prys was, wat u en my sonde en vir ons betaal het. Is dit nie prachtig nie, die wit diamant, wat ons witter was, is die sneeuw. En vir ons die ewige lewe gee die smarag, en die sardoniks, en die sardius, die wit en diep rooi, wat die bloed van Christus vir ons uitbeeld. En die sewende is die chrysoliet, en dit is 'n geelgroen, en die agste is 'n beryl, en dit is 'n blougroen, en die negende is 'n topaas, en dit is bleekgroen, en die tiende is chrysopraas, en dit is ook in groen. Dit laat ons met 1, 2, 3, 4, 5, is dit nie wonderlik nie, 5 gemengde groen kleure, wat vir u en vir my die ewige lewe uitbeeld. Geliefdes, en die 11de een is die hyacint, is glansend rooi, en die 12de is die amatis, en die amatis is persrooi. Is dit nie prachtige kleure? Die prachtige en wonderlike kleure, wat daar vir u en vir my, in die fundament van hierdie nuwe stad, uitgebeeld word nie. Die muur, het 12 poorte, vers 21, aan die ooste kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte, en aan die syde kant 3 poorte, en aan die noorde kant 3 poorte. Elke poort is uit 'n soliede parel gemaak. Ons het die tyd om met u oor hierdie poorte te praat nie, maar hy sê die sy straat is suiwer goud, en die vorm daarvan, let baie mooi op, hoe lyk die vorm van hierdie straat, hoe lyk hierdie stad geplaas, as sy poorte oos, wes, suid, noord loop, sy straat, dan het ons die vorm van die kruis, vir ewig, in goud gemonteer, in die goudstad, in die nuwe Jerusalem. Liefdes, hy sê dat hy is in sy lengte, in sy breedte, in sy hoogte, 1500 myl, met ander woorde, hy is uitgelê in prachtige terrasse, hemelse terrasse, wat daar die stad uitgelê sal wees. En wanneer ons kyk na hierdie wêreld en al die omstandighede van hierdie wêreld, dan is dit vir u en vir my in hierdie oomblikke baie belangrik, dat ons sal weet wat daar nie sal wees nie. Kom ons hoor wat sê die woord van die Here vir ons, wat daar nie sal wees nie. Hy sê, daar sal geen trane, geen droefheid, geen dood, geen pyn, geen siekte, geen lyding, geen nag, geen skeiding, geen sonde sal daar wees nie. Dink ons aan soveel lyding en smart in hierdie wêreld. Dink ons aan, hoe sal dit wees, vir hulle wat Jesus nie aangeneem het nie, en die mag van die hel, die smart en die pyn, waar die Bybel sê, hulle worm sal nie sterf nie, en die pyn en
Die leiding in die mag van die hel sal nooit ophou nie vir hulle wat Jesus nie aangeneem het nie, maar vir die wat hom aangeneem het. Dis die einde, die slotteinde van die boek van Openbaring, sê vir ons, daar is een hemel. Daar sal die hel wees, die skrif sê, die duivel word in die hel gegooi. Jy moet vir een oomblik nooit denk dat die duivel nou in die hel is nie. Die Bybel sê, die hel is bepaal en bepaal vir die duivel en vir sy engele, en hy sal aan die einde van die 1000 jaar met die oorlog van Jerusalem, sal hy saam met die valse profeet en die antichrist in die hel gegooi word, en sy engele. Vraag is net,

kom nie. Daar sal nie 'n tempel wees nie. Daar sal nie 'n son of 'n maan of sterre wees nie. Daar sal geen lamp wees in daardie stad nie. Ons luister na 'n pragtige lied en dan gaan ons hoor wat sal daar wees. Wanneer ons vertroos word van al die smart en die omstandighede van hierdie wêreld, die swaar. Hy sê dit sal nie daar wees nie.

Geliefdes, wij die luister na jullie baie prachtige lied, dan stem dit ons klaar. Dan stem ons klaar daar, waar ons, as ons binnen in die Nieuwe Jerusalem staan, waar daar geen smart en geen trane, sal wees wat is hy na die mossie kyk, dan weet ek en u, hy sal ook na ons kyk. Wat is die besondere wonder van hierdie Godgegewe kontras wat die Heere vir ons gee? Aan die een kant die magte van die hel en die hel en die vuur en die ewige verlorenis. Aan die ander kant offer hy in sy genade vir elkeen wat glo, vir elkeen wat hom aangeneem het, die nuwe Jerusalem. Wat sal daar wees? Ons het gehoor, wat sal daar nie wees nie. So dit maak nie saak hoe gebroken u in hierdie oomblik voel nie. Dit maak nie saak hoe stikkend is u nie, dit maak nie saak hoeveel trane jy gestort het, want hy het dit alles in sy kruik opgevang. Dit maak nie saak of jy dalk op hierdie oomblik werkloos is, of wat jou omstandighede of jou familie of jou kinderse omstandighede is nie. Hy sê,

daardie stad sal dit altyd dag wees. Daar sal nooit weer duisternis kom nie. Daardie stad, sê die skrif vir ons, want ons het gehoor, daar gaan nie een son wees nie, en nie een maan nie, en sterre nie, en mense vra, nou maar, dan sal ons mos in duisternis wees, nee, die skrif sê vir ons, God en die lam is die lamp en die lig van daardie stad. Is dit nie wonderlik nie? Vir ewig in die daglig, tyd sal daar nie wees nie. Daar sal jy nie op 'n oorlosie kyk hoe laat dit is nie. Daar sal nie 'n kalender wees nie. Daar sal nie 'n jaargetal wees of 'n getal van maande of dae nie. Nee, hy sê dat sy poorte sal nooit gesluit word nie. Want daar is nie vrees dat iets in daardie poorte kan inkom nie. Daar loop hy daar die troon, want reg bo is die troon van waar hier die wonder God en die lam, die lig en die son skyn. Jy moet mooi luister. Daar loop 'n suiwer rivier uit die troon van God en die lam. En in die middel en aan weerskante van die rivier staan die boom van die lewe, wat 12 maal per jaar sy vrugte sal dra. Arie suiwer rivier, het gesê, die wat dors het, sal hy daar die rivier drink. Daar staan die boom van die lewe, wat 12 maal een jaar, 12 verskillende soorte vrugte sal dra. Dit is waarom Adam en Eva nie na die boom van die lewe toe gegaan het, nie, of gaan kyk het nie, want hulle kon nie verstaan, dat hier is 'n boom, wat elke maand ander vrugte dra. Terwyl daar by die boom van die kennis van goed en kwaad was net een soort vrug wat vir hulle baie mooi gelyk het. Hier kom hy en hy sê dat dit sal vir die genesing van die nasies wees. Hy kom en hy sê vir u en vir my dat daar is nie 'n tempel nie, want God en die lam is die tempel. Geliefdes, God is by die mense. Waar hy wil wees, maar nie op hierdie aarde nie. Op 'n nuwe aarde wat hy gemaak het, en 'n nuwe hemel, vir een van my in die grootheid van sy genade bring, en het sal altyd dag wees. Daar sal geen slang wees wat met sy gif, andere sal trotseer nie, daar sal geen spinnekoppie wees, wat met sy dodelike gif iemand sal byt nie. Nee, daar sal geen moordenaar rondloop nie. Daar sal geen immoraliteit wees nie. Al die sondes en dinge van hierdie wêreld sal vir ewig weggevee wees wanneer hy dit toegerol. Waar is ek? Waar is jy, pelgrim? Die Heilige Gees roep na jou en aan my, wees heilig, want ek is heilig. Kom ek ons deel met u in die slot paar minute wat ons het in hierdie slot hoofstuk van hierdie pragtige boek. En hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig. En die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Oor hom dan. Oor hom in die 7de versie van die laaste hoofstuk. Kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Hier is nie stories nie. Jammer dat mense loop en vertel dat Jesus het stories vertel. Hier is waarhede. Hier is onomstotelike waarhede. Hier is soewereine waarhede. Waarhede wat ons nie kan aan eie uitleg wil gee nie. Ons moet het net vat soos wat het hier geskryf staan, want so sal het wees. Die vraag is net, hoe gereed is ek en u vir die eer van sy wederkoms? Dis op hande. Al die tekens van die tye is in vervulling, is nou gesamentlik in vervulling. Alles gebeur in hierdie wêreld gesamentlik wat Jesus vir ons voorspel het in Matteus 24 en waaroor hy ons, u en my, gewaarskei het. En dit is ek, Johannes,
wat het gesien en gehoor het, en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broers, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar, aanbid God. Dis waar ek nie moet staan. Wat aanbid ons? Ons aanbid soveel dinge van hierdie wêreld. Ons aanbid die feeste, ons aanbid soveel dinge wat in hierdie wêreld ons tyd vat. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Ons leef in die laaste ure van die laaste uur. Wie onreg doen, laat nou hoor. Laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Maar laat die regverdige nog regverdiger word en laat die heilige nog heiliger word. Meer heiligheid gee my. Is dat die roepe van ons hart dan toch in hierdie oomblikke wanneer ons na die woord van God luister, meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart, meer drang tot sy glorie oor sonde, meer smart, meer leun op my heiland, meer trou op hom let, meer ootmoed in toetsing, meer lof, waar hy red. Waar staan ek in u pelgrim? Waar deel ons? Die wereld word al hoe veiler. Maar die wat aan die Heere Jesus Christus behoort, wil al hoe skoner word. Al hoe heiliger word, want hy sê heilig. Hy is heilig. Ja, die engel roep uit, heilig, heilig, heilig is die Heere. God die Almachtige. Hy sê vir ons, en kyk, ek kom gauw. En my loon is by my, dis die tweede keer, om elkeen te vergeld, so sy werke sal wees. Ek is die Alfa en ek is die Omega, ek is die begin en die einde, die eerste en die laaste. Ons weet wie praat hier. Is daar die verstote Jesus Christus wat hier praat? Het is daar die Heere Jesus wat sy lewe vir ons aan die kruis kom gee het, wat deur die wêreld verstoot is met een ander boodskap: wees maar net goed, hê maar net 'n goeie lewe, luister maar na die storiekies, maar lewe maar net goed. Maar hy sê, ek kom gauw, en my loon is by my, wat gaan ek in u kry, wat gaan ek in u ontvang? Hy sê, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe, en ingaan deur die poorte van die stad. Pelgrim, ons het nie tyd, en ek wens ek kon so tyd kon gehad het om oor elkeen van hierdie verse met u te praat. Maar ek hoor hom. 2000 jaar gelede sien ek hom staan op die Olyfberg. En hy sê, die disippels gaan die hele wêreld in. En verkondig hier die evangelie. Die evangelie van redding, die evangelie van verlossing, die evangelie van reiniging, nie meer deur die bloed van bokke en stiere en kalvers nie, maar die evangelie van redding deur die bloed van die lam. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis nie nou meer dit wat op Sinaï gebeur het nie, dis toegevou. As dis wat aan die kruis gebeur het, het is dit wat op die derde dag morgen in die tuin van Arimatea gebeur het. Dit is dit wat 40 dae daarna gebeur het, toe hy opgevaar het hemel toe, en 10 dae na die 40, die 50ste dag, die uitstorting van die Heilige Gees en sy gebooie en sy gebod. Sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sonde, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want hier die belofte is vir julle en vir julle kinders en vir die wat daar ver is, vir almal wat die Heere onse God noem toe sal roep. Salig is hulle wat sy gebooie bewaar, sodat hulle kan toegang hê deur die poort en ingaan in die stad. Buitenkant is die honde. Buitenkant is die immoraliteit.
buitenkant is, die homoseksualiste en die lesbiers en al die mense wat met die dade van Sodom en Gomorra deur mekaar gaan en die dade van Noag in sy tyd en die geweld en die moordenaars en die hoereerders en die wat die leuns lief het en die afgodedienaars. En dan identificeer die Alfa en die Omega hom. In die 16de versie sê hy, ek Jesus het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van David, die blink morester. En die gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, daar is nog een geleentheid vir u en vir my, om te kom drink van die water van die lewe. Laat hom wat wil kom, die water van die lewe neem, verniet. Ten slotte geliefde, ten slotte, hy sê, want dit betuig ek aan elk een, is u en ek, hier is onomstootlik. Ek kan alles verwerp wat ons vir u gesê het, want ek betuig aan elk een wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. En hy getuig, ek kom gauw, is ons gereed. Vader, Hemelse Vader, ons pleit by u in hierdie oomblikke. Here, dat die manne en vrouwe gereed sal maak vir die uur en die dag van die wederkoms. Alles in hierdie woord is in vervulling. Dankie dat daar 'n goudstad sal wees. Here, dankie dat daar 'n goudstad sal wees waarin u die tempel is en waar die lede van u liggaam sal wees. Here, dankie dat daar vir ons 'n stad is waar u vir ons woning gemaak het. Heilig ons, o Here, ek pleit by u nou dat manne en vrouwe, wat nog nie met u vrede gemaakt het, en nog nie 'n kwaliteit besluit vir u gemaakt het, en dat hulle nou in hierdie oomblikke sal uitroep, Here Jesus, neem my lewe en laat dat u gewy wees, meer en meer, was my met die bloed en reinig my, so dat ek dit nie mis nie. In Jesus' naam, amen en amen.

Geliefdes, glo dat alle deure vir u toe is van die wêreld, maar dat u sal kyk hoe staan die poort van die hemel wyd oop vir u. Ek sien 'n poort wyd oop staan en deur my aardse duister bestraal 'n kruis my lewensbaan. Nog eens is daar 'n kruis. 'N kruis wat vir een vir my roep en sê, kom, dis vandag die geleentheid. Mag die genade van onse Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees op u rus en by u bly en vir u daar die diep verlange gee vir die uur van Jesus se wederkoms in sy wonderlike naam. Amen. En amen. En amen.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

vir hom. Almal wil dien, ja, almal wil moed, is hy rechtig lief vir hom. Sit nou en fluister, ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister, ek is lief vir hom. Almal wil dien, ja, almal wil moed, is hy rechtig lief vir hom. Staan op, iets skree nou, ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister, ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy rechtig lief vir hom.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.